molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stojim,

ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svih.

0: Raj, a? Sanja se raj? Pa ajmo da otvorimo vrata jutarnjeg raja. Jutarnji show Radija S. Uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa nakon one prolazne kiše, sunčano i toplo danas. Temperatura do 30 stepeni, u Beogradu se očekuje isto. Puno sunca sa temperaturom do 28 stepeni. Idu prve vesti, dobro jutro svima.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Ne verujem da će Srbija u skorije vreme postati članica Evropske unije, kao što neće ni Ukrajina niti neke druge zemlje. To je izjavio predsednik Srbije i naglasio da je Beograd dobro razumeo poruku Brisela. Govoreći o paketu mera pomoći građanima, izjavio je da će biti tokom septembra, uz očekivanje da to bude i ranije nego što je prvobitno planirano. Poslanici Skupštine nastavit će u 10 sati vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podsetimo, poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. MMF je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, uz prosečnu stopu godišnjeg privrednog rasta većeg od 3% u periodu između 2027. i 2031. godine. Ministarstvo prosvete odustalo je od namere da smanji fond časova i broj izbornih predmeta učenicima koji će od jeseni krenuti u prvi razred gimnazije. Kako navode iz ministarstva, u narednoj školskoj godini realizovaće se dosadašnji plan i program. Naše odbojkašice pobedile su Bugarsku sa 3-0 u utakmici treće nedelje Lige nacija koja se odigrava u Beogradskoj areni. Sledeći protivnik našem timu večeras od 8 je Francuska. Čuli ste vesti.
0: Lepo, lepo za kraj stvarno. Pa ajde tako s osmehom da uđemo i u ove nove avanturice.
4: Leto bolje zvuči.
2: I sa tobom su Irena i Ivan.
4: Radio S.
0: Ajde, dobro jutro Srbijo, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Četvrtak je 9. jul i evo šta ćemo da radimo, pričamo.
1: Muškarci znaju ko je Haaland, a žene su tek sad u toku mundijala saznale ko je Haaland i više ne znaju gde je levo otprilike. Devojčice zbog predugih noktiju ne mogu pravilno ni drže olovku. U čemu smo sve ograničeni zarad trendova koje slepo pratimo, o tome ćemo pričati ovog jutra. Jokić pred najvećim ugovorom u istoriji. Malo i o tome, prema istraživanju izabrani su najprijatniji zvuci na svetu koji gađaju direktno u metu i sve smo mi pomalo Danijela Dmitrovska u kuhinji. Eto, to su neke temice, pa idemo ono, jednu po jednu
0: da bistrimo uz muziku, naravno okrećem uz Olivera i Džibonija, pa onda i Anđelinu i tako fino, ajde, dobro jutro.

0: drug.
1: Oh, bok te, 6:12, kako ga završi Anđelina, nisam ni trepno. Ovaj, da, dobro jutro. Ajde da vidimo šta je najnebitnije za 9. jul.
0: Hrvatski fizičar je otkrio lokaciju raja. Kaže, on se nalazi na oko 439 milijardi trilijona kilometara od zemlje ili 272 sekstiliona milja, ali ga ne možemo videti jer postoji u drugoj dimenziji.
1: Pa baš ti hvala.
0: I ovo je potpuno nebitno jer ćemo svi upakao, verovatno.
1: I jao, brate.
0: Sinoć je u Novom Sadu održana prva žurka bez telefona. Tačnije, telefoni su stavljani u neke futrole da ne možete da scrollujete i snimate. Kao da uživate u svetu oko sebe i vidite ljude do vas, ali nebitno jer jedna lasta, nažalost, ne čini proleće.
1: Surova si ovog jutra, majkim.
0: Hitno se povlači Mercedes G-klase sa srpskog tržišta.
1: No, još surovije, brate.
0: Razlog su neki zavrtnji na točkovima koji nisu urađeni po specifikacijama.
1: Ne, nego razlog, razlog je kako ga voze devojke koje uglavnom voze G-klasu po Beogradu bahato i ovaj nekulturno.
0: Ne, ne, ovo je greška neka u seriji.
1: A? Greško u seriji.
0: Da, ali ovo je skroz nebitno jer bukvalno na prstima desne ruke ne znam kome je ovo bitno, ali ajte.
1: Jao, pokidala se.

0: Nije lako uhvatiti ritam, evo, trudim se od jutros, ali nešto mi ne ide, ali dobro, tu ste vi, tu smo mi i nekako ćemo zajedno da se uritmimo. Ko je sa nama na Viberu? Nandor, Svetlana, Beker, Sneža, Jeca, Dunja, bravo, dobro.
1: Ćao,
0: jutro,
1: ljudi, dobro
0: 065 44 4 9 4, to je naš broj za vas i vaše jutarnje emocije.
1: A evo šta ćemo u nastavku. Šta je bilo najgledanije ikada u istoriji američke televizije? Za šta se sve unajmljuju profesionalni fotografi? I gde se biraju najlepši brkovi? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
10: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Zamisli da sediš na oblaku.
12: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
11: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
12: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
13: Da li se spremi za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
14: Philips televizori po top cenama samo do kraja jula.
13: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
15: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
16: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
17: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
18: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Pa da, hteo sam da obratimo pažnju malo na granice i odmah ćemo na Preševo, gde se stvara već određena gužva. Nije ništa strašno, ne budete pogrešno da razumete. Ali bit će danas u toku jutra sigurno. Što se tiče Evzonija, tamo je sve prazno, tako da put ka Grčkoj manje više otvoren i lagan. Što se tiče ostalih prelaza, ajde samo lagano da bacimo na Batrovce, tamo isto nema gužvi i prelazi sa Crnom Gorom su potpuno rasterećeni u ovim trenucima. 6 sati 26 minuta, radije želi srećan put.

0: oči moje. Da, kolonije i lažu oči moje. 6 sati 32 minuta je, vi slušate Radio S.
1: Sunčano i toplo danas sa temperaturom do 30 stepeni, prijatno, i u Beogradu sa temperaturom do 28.
2: Tri stvari.
0: Prvo, koju juče nismo znali, danas znamo da je fudbalska utakmica između Amerike i Belgije najgledaniji fudbalski prenos u istoriji američke televizije. U jednom trenutku pik je bio na 38,6 miliona gledalaca, a zaključeno na kraju da je 30-ak gledalo, mislim, miliona.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se profesionalni fotografi unajmljuju za slikanje profilne fotografije na Tinderu. Da, dešava se to i kod nas. Neko za stolom prokomentarisuje da je to potpuno okej kad stavljaš vrhunske profile na Instagram ili poslovne, otkud znam, na LinkedIn ili već gde.
0: Pa brate, nemojš i na Tinder.
1: Pa eto, vidiš, kao, ne znam. Pa, a samo da znate da takva usluga postoji sad.
0: Pa mislim, ja, Bože, da ne bude posle razočarenja, s druge strane, da ako budeš previše profesionalno predstavljena. I treće, koju juče nismo znali, danas znamo da će u nedelju 12. jula u Srbiji, u Tršiću, biti organizovano takmičenje za najlepše brkove. Oni ne moraju da budu dugački, ali moraju da budu upečatljivi, šarmantni, jedinstveni, autentični, a takmičari će morati i da izdeklamuju po neku izreku Vuka Stefanovića Karadžića. Znači, nisu samo brci u pitanju, molim lepo.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Da, Tropico Band, polovna roba, 6.40 je. Malo smo ga smirili, što se kaže, a? E, prema istraživanju, izabrani su najprijatniji zvuci na svetu koji gađaju direktno u metu. Znači, pričaju svačim ušima, to su na prvom mestu zvuk talasa. I moram da priznam da jeste, to je taj zvuk koji neverovatno prija, jedino što u zvuk talasa obično ide i zvuk galeba i to je malo problematično. Zatim na drugom mestu zvuk kiše i taj zvuk je sjajan, dok se ne čuje neka vriska napolju i tako dalje, škripa kočnica, ali zvuk kiše je stvarno cool za odmaranje mozga. Treće, na trećem mestu sipanje hladnog pića u čašu, ono... To nije loše, dobro. I vatra koja pucketa, i vatra koja pucketa je dobar. E, dobro, ja bih dodao i zvuk, a kada ste u vozu, zvuk onih pragova. To je, zna da bude gotivan zvuk. A što se tiče ovih nekih autentičnih ovde naših zvukova, pa može ćevap koji crči, zimi sneg koji škripi pod nogama. Ovo mi se ne sviđa što mi je gospođa stavila beba koja cokće dok je majka doji, to mi baš i nije, to mljackanje, to mi ne prija, ali sve ovo ostalo mogu vam reći da ništa ne smeta. Ko hoće, ajde, šta nisam naveo što je možda na vašoj nekoj listi što prija vašim ušima, izvolite na 06544 494, pa kucnite, malo se zabavljamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octo... nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: bitno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio S. Broj 1 Radio.

0: Da, Sergi Četković je obio istine i laži 6 sati 50 minuta. E pa muškarci znaju ko je Erling Haaland, a žene su tek sad u toku mundijala saznale ko je onih. Po ovim reakcijama vidim da si, da ste nešto odlepile, šta je?
1: Ne, nego kažem ja Ivanu, daj naše koleginice odlepile za Haalandom, a Ivan kaže, ma daj bre šta pričaš, i ja mu kažem da prošeta, da ode da pita, i morao je da proveri u donjem domu tamo radija. Najlepša devojka na radiju, zove se Marija, odlepila za njim. Isto tako juče ja kažem Sandri, vidiš, ovaj, moje nepopularno mišljenje, možda ima nešto u tom klincu. Ona kaže, nije samo tvoje. Onda Ivan zinuo i rekao, bože,
0: brate, šta je s vama? Očigledno vam izgled nikad nije prioritet nego mnoge druge stvari.
1: Pa,
0: mislim, dečko je nestvarno ružan za početak.
1: Slažem se, da, ali ima neku moć u sebi, verovatno nešto, nešto ima, to je
0: ima
1: taj
0: nešto.
1: Neki X faktor.
0: Pa jak je, samouveren je, tako mislim, je. Barem na terenu
1: eto,
0: samouveren.
1: Eto, dovoljno to da radi žene.
0: Mišićev zgodan, nema gram sala, to sam vidio kad je grlio onako polugo dansku, ovu norvešku princezu. Uh-huh. Ali praktikuje neke čudne rituale, na primjer alarm na telefonu mu je alarm Lige šampiona, razumeš, i to uopšte mi nije jasno kako i zašto da te ovo budi, na primjer. Spava s loptom kojom je postigao hat trick, malo bolešnjikavo, priznaćeš i ti. Spava s loptom i kaže, ti si moja devojka. To kaže lopti sa.
1: A jeste, kaže đavo. Ima
0: piše.
1: Devojku čovek, bre.
0: Upražnjava terminatorsku iskrenu, stvari, ne, terminatorsku, pre bih rekao predatorsku, brate. Jer bi mu kuvala ti iznutrice, kravlje, srce, džigerice i tako dalje.
1: Ne.
0: I ili filtrirala bi mu vodu. Pa naravno da ne bi.
1: Ne. Kažu dobro, da je, vodu možda bi, ali ovo ne bi kuvala.
0: Kaže da je duhovit, pa dovoljno mu pogledaš facu, ne treba da se da umreš od smeha. I na poslednjem mestu ima neviđen plan za penziju. Ako ovo prihvatite, vi ste carice. Hoće da ima malu farmu u Norveškoj, da uzgaja krave, svinje i krompir. Ste spremne na takve izazove?
1: Pa pazi.
0: Da mu šaljem upit za brak, ajde, govori.
1: Ma kakvi bre, pa ne znam, pitaj ove devojke, otkud znam.
0: Jao, lude ste keve, bre. Skoro će zima, bolan, pa da se pripremimo mi na vreme. Dino Merlin. Ha. Pa Baby Doll koliko stigne da odsvira i odpeva u 6.53.
2: Skoro će zima.
0: Ajde, dobro jutro.
1: Jutro.

0: uz jela nameštaj.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
3: Sunčano danas sa temperaturom do 30, Beograd do 29, prijatno toplo, dakle, posle ove kiše. Danas bez nje, 15 u Somboru, 16 na Paliću, Sremska Mitrovica 14 trenutno. Vranje 15, koliko je u Nišu i u Leskovcu, u Beogradu je 16 stepeni. Prilično svežnjikavo jutro, 7 tačno idu vesti.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3, izjavio je predsjednik Srbije i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Vučić je rekao da će izbori biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Naveo je da veruje kako će, pored već najavljenih mera, još nečim obradovati punoletne građane. Srbija će u narednim godinama biti među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, pokazuje najnovija prognoza MMF-a. Procenjuje se da će Srbija u periodu od 2027. do 2031. godine ostvariti prosečan godišnji privredni rast od 3,52%, a ključni pokretač biće izložba EXPO. Prijemni ispiti u srednjim školama i na fakultetima prošli su regularno, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Naveo je da je najveće interesovanje kada su u pitanju srednje škole vladalo za gimnazije i stručne škole koje garantuju zanimanja. Naše odbojkašice pobedile su Bugarsku sa 3:0 u utakmici treće nedelje Lige nacija koja se odigrava u Beogradskoj areni. Sledeći protivnik našem timu večeras od 8 je Francuska. Slušali ste vesti.
6: Hvala lepo sve, sledeće vesti su u 8.

0: gosti.
1: Šta ćemo danas da radimo? Nema fudbala, nema Đokovića.
0: Ma ima fudbala, bre.
1: A ima fudbala.
0: Da. Sinoć, juče nije bilo fudbala.
1: Juče nije bilo fudbala.
0: Danas imamo Francuska Maroko. Danas, sutra.
1: Dobro, onda.
0: Znači četvrtak, petak, subota, nedelja. Po jedna utakmica uveče.
1: Opa, fantastično, ja sam već rekao da se počela se brinem, vidim nema.
0: Vidim da,
1: da,
0: da. Da si se uzbudila, da. Dobro, nemoj da brineš. Francuska i Maroko večeras biće zanimljivo.
1: Samo jedna utakmica.
0: Pa kažem ti jedna sad, nema još četiri
1: dobro.
0: Dana, četvrt
1: dobro.
0: Finala.
1: Evo čemu ćemo pričamo u nastavku. Devojčice predugih noktiju ne mogu pravilno da drže olovku. U čemu smo sve... zapravo ograničeni zarad trendova koje slepo pratimo. Eto, možete kucnete nešto na tu temu. Detaljnije za dve pesme.
0: A prvo te dve, nećete verovati, Jakov Jozinović, Ja volim. Pa onda Jelena Tomašević, Svima da nam poželi dobro jutro uz Dobro jutro ljubavi. Ali znamo kome se obraćamo.

0: Malo je i odlovala Jelena Tomašević u 7 sati 10 minuta, dobro, nije ni to lako.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: Devojčice zbog predugih noktiju ne mogu pravilno ni da drže olovku.
0: Ne znam
1: u čemu
0: kako
1: smo sve ograničeni
0: telefonu.
1: Zarad trendova koje slepo pratimo. Eto, to je jedno od pitanja. Viber 065444494. Šta još ne možeš sa dugim doktima, ne možeš se umiješ kod čoveka da oko ne iskopaš, ne do ti Bog ako nosiš sočiva, kako ćeš ih staviti?
0: Pa na nokat.
1: Ne možeš da otvoriš limenku, uvek daješ nekom, aj molim te otvori da ne bi stradao nokat.
0: Pomenuo sam, da reci.
1: Da izvadiš karticu iz novčanika, to je pakao, ne do ti Bog da ti
0: muka
1: padne
0: živa.
1: Nešto na pod, nešto minijaturno, kako ćeš da skupiš to sa ono
0: nekim. Pa to možda i može, kad kao pinceta ti nokti mogu da posluže, ali ne znam kako kucaju po telefonu, ne znam kako kucaju
1: pa
0: po tastaturi, ne znam kako...
1: Ove mlađe tinejdžerke veštice što imaju tolike nokte, one su bre izverzirane u tome, to njima kao da su rođene sa tim. Kod mene bi bio problem, na primjer. A za njih se ne sekiram.
0: Šta, kad bi stavila duže nokte?
1: Pa da kakvi, da, ne bi ja to, nema teorije da bi mogla ni da trpim, ni da radim s tim. Isto tako trend veštačkih trepavica. Mnogi stavljaju veštačke trepavice i na plažu, pa kad idu onda ne kvase glavu u more pod pretnjom sunčanice,
0: da.
1: Samo da ove ne bi otpadale.
0: Debre da otpadnu, bre, gotovo, propada letovanje.
1: Onda zbog ogromnih trepavica udara... Trepavice udaraju o staklo naočara.
0: A dobro.
1: Šta još slepo pratimo, koje
0: ja
1: trendove?
0: Ja sam primetio kod vas ovde, slepo pratim trend, slepo pratite trendove velikih torbi, tašni.
1: Jeste, tu se traži ključevi po tri
0: Leni
1: dana.
0: Ti imaš, Leni je nosila, evo, Alex isto ima, pa ti ne možda nađeš kad ti nešto tražim, pa bok te, pa ti tražiš svoje, ove, kako zove, Aikos, ne možda nađeš, bro, ono sitna mala kutija, ti ne možda, koliko tražiš, pola sata.
1: A, ja se još pronalazim u ovim oversize trendovima, jer ja nosim sad sve široko, ono, landaravo, nemam pojma, 6 brojeva veće od moje prave veličine, u tom sam sad fazonu i zbog toga rukavi mi često upadaju u jelo, metla mi nije potrebna, da. Uopšte opajem pola Beograda
0: sve.
1: Nogavicama, ne treba ni džoger, ništa. E, a u kakvom ste vi problemu zarad trendova.
0: Šta vas muči, da, kad je trend u pitanju, kucajte na Viber 065444494, mi slušamo Tomu i Bajagu. Odmah zatim, neukom.

0: ga na vrhu ima prstiju. 7 sati 19 minuta, a na tim prstima nokti predugački. Dobro, ovo su na rukama, ne na nogama. Na nogama je bilo jezivo. Zezam se malo. Da, povod za ovu priču bile su, ono, primetili smo da devojke zbog predugih noktiju ne mogu pravilno da drže olovku, ne mogu normalno da kuckaju na telefonu i tako dalje, pa smo vas pitali u čemu smo sve ograničeni zarad trendova koje slepo pratimo. Eto, to je bilo pitanje. Viber 065-44-494.
1: Isidora, zbog preuskih i plitkih farmerki moram da sedim priljubljeno u stolicu da mi gaće ne bi ispadale, da ne kažem...
0: U, ali direktna, bok
1: da mi ne viri vrh guze iz njih, pa zato jest. O čemu pričam.
0: Pa šta onda oblačiš, brate? Nemanja kaže, zbog belih patika non stop gledam u patos ili da me neko ne zgazi toliko da će jednog dana

0: banderu da zapad, naravno će da te opusti se.
1: Čuješ što oblači, oblači zato što, eto, oblači zato što to je trend i verovatno žena želi da ispoštuje.
0: Vidi ovo.
1: Ja to razumem skoro.
0: Ja sam već otišao na Nemanju, ti se vraćaš.
1: Pa kako ženi kažeš što oblači, pa šta će da oblači? Mislim,
0: pa brate, onda će, pa se muči ceo dan.
1: Pa muči se naravno.
0: Za, Laza, kaže, to... zbog uskih bermuda ne mogu staviti novčanik u džep, a da ne izgledam vulgarno. Aha, jeste, brate. Pa nije to taj oblik, Lazare, brate. Pišite nam i dalje, ajde, pišite nam.
1: A evo što ćemo u nastavku, Čega se plaće muve, koji je zakazao još jedan koncert na Tašu, jedan je bio dovoljan za njegove fanove i procureo spisak pesama i dueta sa Senidinog novog albuma koji treba da izađe uskoro.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
5: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzani, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
6: Ajde.
7: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
8: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu.
9: Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Odlična akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
12: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
13: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
15: Pa dragi, znači danas od 7 do 12 časova, znači trebalo bi već da je počelo za, sa radovima, a sanacija kolovoza na petlji Nova Pazova, mislim na deonici petlja Nova Pazova, petlja Stara Pazova, smer je Beograd Subotica, a doći će do zatvaranja vozne i zaustavne trake u dužini do 500 metara. Znači samo preticajna radi, pa obratite pažnju na ove izmene. Radi želi srećan put i lepu vožnju.

0: Da, Kost je obila Amel i Jemina u 7.30. Dobro jutro.
1: Super vreme danas, neon zamerki 30 maks, Beograd 28, sunčano bez kiše.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se muve plaše providnih kesa napunjenih vodom i sa nekoliko novčića unutra u njima. Jedna probala okačila na terasu, kaže, muva je bila prividno manje. Poenta je da voda i novčići prelamaju svetlost i stvaraju muvama konfuziju. Eto, tako su objasnili.
0: Ovo ja rekao neki feng shui koji nas govara muvama, pa... Druga koju juče nismo znali, da nam znamo da Milanče Radosavljević je zakazao i drugi koncert na Tašu za 29. august zbog velikog, prevelikog interesovanja publike i zato je prestigao i Deep Purple na ovaj način, se Nidu, čak takođe i Teo Tajirović, koje su imale samo po jedan na Natašu, Šiša, Čika, Milanče, pa razbija, bravo majstore.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je procurao spisak sa Senidinim novim pesmama i duetima koji će se naći na njenom novom albumu koji bi trebalo uskoro da izađe. Kaže, do kraja godine, ali verujemo i brže. Što se tiče dueta, Senida je pokupila svu mušku mladost. Cobija, Devita, Relju, brata Džalu.
0: A, u, brate, Milis, pa šta će, šta će to biti? Album dueta?
1: A ne znam. Broj 1, jutarnji show.

0: novovenčanoj supruzi. Ne može više ovakve pesme. Ne, Saša, gotovo je, brate. Nemoj se zanosiš, brate, mili. Nema više ovo ono. Tu je i Tanana. Pa kapiram da je i Tanana najnovija stvar ovaj, posvećena onom kome treba da bude. Da. Malo se zezamo. Nemoj se ljutiš. 7:38 u nastavku slušamo Aleksandru Radović i Marka Stankovića. Dobro vam jutro. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stol.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & End prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
2: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Da!
4: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: bio je Marko Stanković, 7 sati 49 minuta je, dobro vam jutro. Šta sam teo da vam kažem, pa Nikola Jokić je pred potpisom istorijskog ugovora. Mnogi se pitaju da li će on, mnogi su se pitali da li će sačekati sledeću godinu da potpiše novi ugovor sa Denverom. Brinuli se portali i stalno o tome se pričalo i dobismo odgovor, falim te Bože. Šta kažeš?
1: Da li je ponude na stolu?
0: Pa, on, Jokić je pametan čovek, pametan igrač naravno, on ladno čeka leto 27. Jer u tom periodu on postaje slobodan igrač. Znači ako ne potpiše sad kao ranije taj ugovor, taj ugovor bi bio samo 280 miliona, a ako sačeka sezonu 27-28 stiče pravo na istorijski petogodišnji ugovor od 359,5 miliona.
1: U čemu je onda problem? Šta? Je li ga neko sad pritiska da potpiše nešto?
0: Pritiskoga, njega baš briga, on čeka da potpiše najveći ugovor ikada i da mu zarada od košarke dostigne fantastičan nivo od 724 miliona dolara, ne žuli se čoveku, zabole ga uce, mislim, ja ne znam ni da li ovih 300 i kusur koliko već zarađuje možda potroši, a kamo li ovo duplo, ali svaka mu čast.
1: A mora da ima pomoć u
0: trošenju.
1: Valjda
0: ima neki plan, a?
1: Mora da ima pomoć u trošenju.
0: Ja samo ne kapiram šta će mu bre toliko para. Ja, brat. Zoji. Problem, da. Nema problema ovde, naročito kod Jokare. Idemo dalje, dobro.

0: Bojan Marović, za svaki slučaj, u 7 sati 58 minuta, tako smo završili ovaj drugi sat. Ovo prvo poluvreme našeg druženja. Irena i Ivan sa vama do 10. Dobro jutro. Jutarnji show
1: Radija S. Uz Jela Nameštaj. Beogradski MotoFest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
2: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
3: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
6: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
7: Palić, Sombor 17, Novi Sad 16 trenutno, Valjevo 19, isto toliko i Kragujevac, Vranje 15, Beograd 18 stepeni, danas sunčano. Prijatno toplo sa temperaturama koje bi trebalo da odgovaraju svima. Idemo do 32, Beograd do nekih 29 stepeni uz vetar, blag vetar tokom čitavog dana.
8: FM, online, DAB i aplikacija kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Reagujući na to što na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3, predsjednik Vučić rekao je da su dve ili tri zemlje bile snažno protiv i da ne treba očajavati. Govoreći o izborima, Vučić je rekao da će oni biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Poslanici Skupštine Srbije u 10 nastavljaju vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Oni su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Američki predsjednik Trump ocenio je da je NATO summit u Ankari bio veoma uspešan, istakavši da članice alijanse ostvaruju veliki napredak ka cilju izdvajanja 5% BDP-a za odbranu. Fudbaleri Francuske i Maroka sastaju se večeras u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 10, a prenos je na RTS-u. Čuli ste vesti?
0: Brate, u 10, znači ležem u 12:30. Jezivo.
7: Pa dobro. Jutarnji show
1: Radija S. Sa Irenom i Ivanom.
0: Ma dobro jutro.
7: Današnji show posvećujemo. Pa evo ovako... Svima koji se pronalaze, a kaže tipično za Balkan, za nas Balkance, kaže oribaš celu kuću pre nego što dođu gosti i podove ono da se liže sa njih, da, i onda da. Oni pozvone na vrata i ti kažeš ne morate da se izuvati. Svima nama koje tako rmbrčimo i onda kažemo na kraju ne morate da se izuvate, ovaj show čas.
0: Da, zanimljivo. Slušamo Sevdak, baby, ljubi me brzo, žurim. Onda Adi Šoša i Senida, čista ljubav. Pure love, što bi neki rekli. U 8:02, želimo vam dobro jutro, idemo dalje. Još dva sata smo tu. Irena i Ivan. Jutarnji show. Radija S.

0: Pa valjaci, ajde da kucnemo u drvo. Ovaj, 8 sati 10 minuta je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da vidimo šta je najnebitnije za 8. jul.
1: Kaže, hrvatski fizičar je otkrio lokaciju raja.
0: Opa, bato.
1: On se nalazi na oko 439 milijardi triliona kilometara od zemlje.
0: E,
1: ili 272 sekstiliona milja. Ali ga ne možemo navodno videti jer postoji u drugoj dimenziji.
0: Brate, šta si mi odredio ovu razdaljinu i još ne mogu ni da ga vidim.
1: Jer mnogi će od nas upakao. Sinoć u Novom Sadu održana prva žurka bez telefona, tačnije telefoni su stavljeni u neke futrole, da ne možete scrollujete i da se slikate, već morate da uživate u svetu oko sebe i vidite ove do vas što su došli sa vama ili ko je tu sve
0: vezi. Ako je neko jedno bio na ovoj, molim vas da nam javi na Viber.
1: Ali,
0: zato što je fantastično.
1: Otišlo u nebitne informacije čisto samo zato što jedna lasta ne čini proleć.
0: Pa upravo tako.
1: Hitno se povlači Mercedes G klasa sa srpskog tržišta.
0: Zato što ne znaju žene da ga voze.
1: Razlog su neki zavrtnji na točkovima koji nisu uređeni po specifikacijama.
0: Pa vi ne možete onda da promenite točak, pošto samo žene voze G klasu ovde. I to dosta bahato. Možda i zbog bahatosti, a niste razmišljala o tome?
1: Ne. Mislim da je ovo nebitno jer malo njih će se potresati po ovim informacijama.
0: Oko zavrtnje na levom točku desne klapane.

0: Da, bio Merlin, nešto lepo treba se desi, 8 sati 17 minuta, pa dešava se, brate mili, celo jutro, svakog jutra nešto lepo ovde na S-u između 6 i 10, ne znam da li se slažete sa mnom, a? Dobro, evo šta ćemo u nastavku. Šta je bilo najgledanije ikada u istoriji američke televizije? Zašto se sve unajmljuju profi fotografi? I gde se to biraju najlepši brkovi? Sve to lepo, ovaj... Ja volim kažem spakovano u tri stvari koje juče nismo znali, ali ćemo ubrzo da ih otkrijemo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
5: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
8: Ajde.
6: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
10: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufengumen nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufengume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
12: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
13: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, kad cene su hit.
14: Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula.
15: Lili, manji račun, duga ljubav.
16: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Posetno manja gužva u Beogradu. Danas vidi se od Dušanovca malo ima zastoja kao gazeli i to je to. I malo oko kružnog toka na autokomandi, ali se žuti, znači nije crveno, nema tu mnogo vozila, nije velika gužva. Prohodan bulevar, prohodno pored sajma, osim kod Ruske, tamo znam zbog ove zbog semafora. I danas malo gužvanjac na Pančevcu, kao i blaga gužva na ovom Pupinovom mostu, za razliku od juče kada je bilo sve zeleno, sad se malo žuti, ali kažem ništa strašno, radije želi srećan put i lepu vožnju.

0: na Sergej Ćetković i dva minuta u maltene tačno pola devet, ljudi, dobro vam jutro.
1: Super, super vreme danas, nadam se da vam je tako i raspoloženje, do 30 stepeni, potpuno prijatno, Beograd do 29, trenutno Sombor 20, Novi Sad 18, Valjevo 22, Kragujevac 21, Vranje 17, u Beogradu 20 stepeni.
0: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je fudbalska utakmica između Amerike i Belgije najgledaniji fudbalski prenos u istoriji američke televizije. U jednom trenutku pik je bio na 38,6 miliona gledalaca.
1: Majko sveta. I druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se profesor

0: fotografiju unajmljuju za slikanje za profilne fotografije na Tinderu.
1: Au, brate.
0: Da, dešava se to i to se dešava i kod nas. Neko za sobom prokomentarisao, pa dobro, što kad stavljaš vrhunsku profilnu na Instagram ili neku poslovnu tamo na LinkedIn, što ne bi na Tinder?
2: Pa, brate, to te prelepša toliko da ja ne znam.
0: Da znate da takva usluga postoji.
2: I košta. To isto treba da znate. Treće koje juče nismo znali, danas znamo da će u nedelju 12. jula u Srbiji u Tršiću biti organizovano takmičenje za najlepše brkove, koji ne moraju da budu dugački, ali moraju da budu upečatljivi, autentični, šarmantni. Takmičari će morati i da izdeklamuju po neku izreku Vuka Stefanovića Karadžića, tako da biće ovo jedno zanimljivo takmičenje.

0: njen. Ono je lepa stvar, nekako mi se čini, volio bi da, da traje duže. Da se još jednom ponovi dva, tri puta refreni ovi. 8:37, slušali smo Flamingo se, dobro jutro.
1: Prema istraživanju izabrani su najprijatniji zvuci na svetu koji gađaju direktno u metu, tačnije prijaju svačijim ušima. To su zvuk talasa, na primer.
0: Pa to jeste, i na prvom mestu i stvarno treba bude zvuk talasa, no.
1: Onda zvuk kiše koja pada.
0: I taj je prijatan zvuk za spavanjac Milina, a ti unutra, a ovaj spolja ono.
1: A po vrućini sipanje hladnog pića i to je jedan od omiljenih zvukova. I vatra koja pucketa.
0: Jeste. E, a mi ovdje imamo, zahvaljujući tome što radimo na Košutnjaku, imamo i taj neki polumorski ugođaj, imamo zrikavce i ovaj, odnosno šta je to, šta mu dođe preko dana, pa zrikavci koji zriču, nekada su bili mnogo jači, sad ih ima nešto manje, ali i to je zvuk koji baš, baš prija.
1: Zimi da sneg, na primjer, koji škripi pod nogama.
0: I to, to imamo ovdje da doživimo.
1: I to bi dodali.
0: Da.
1: I meni posebno simpatično Ivanu, ne, beba koja cokće dok je majka doji.
0: Pa stvarno, ne znam. Jesi, jesi znala da zaspiš dok si dojela?
1: Naravno.
0: Pa eto, onda dobro.
1: Ko hoće da doda šta prija njegovim ušima, a nije navedeno, može slobodno, mi smo tu na Viberu, 065-44-494. Dobro jutro.
0: Aj, dobro jutro. Izaberite zvuk koji vam se sviđa.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Premium Steel, sada do 40% povoljnije u XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnjama. Letnji sale donosi selektovane premium brendove Boss, Ralph Lauren,

0: I Quick and Easy.
1: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Hagis pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belađio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
2: Ide da osunčemo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Zamisli da sediš na oblaku.
5: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
4: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
5: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namešta i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
6: Muzika koju voliš.
7: A čini mi se, čini da moja je.
8: I društvo koje ti prija.
9: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca da borove kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrata u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džepu.
6: Leto bolje zvuči.
10: Uz Radio S.

0: I ako te pitaju 10 do 9, ako bismo pitali naše devojke ovde ovaj, po kancelarijama ko je Erland Haaland, pa do juče nisu znale, a sad vrlo dobro znaju i na moje veliko razočarenje, brate, sve su se nešto popalile ovde.
1: I sve ne znaju gde je levo. A kad sam to rekla Ivanu da, da ide da proveri da li je najlepša devojka na radiju, Marija,
0: stvarno
1: zaljubljena u Haalanda i rekla da je on top frajer, on je rekao, ma daj bre, nemoj da me zezaš. I ja sam rekla, pa dobro, idi pitaj. Išao je, nije ga mrzelo i dobio potvrdan odgovor i došao sav šokiran.
0: Šokiran.
1: Ali priča se nastavlja, sedi tu i Sandra i ja kažem, pa evo, i moje nepopularno rekomišljenje je,
0: da,
1: ima nešto u tom klincu, mislim, jeste ružnjikav, ali nešto bre ima u njemu, onako...
0: Šta ružnjika, brate?
1: A, ovaj, a Sandra kaže, a pa nije samo tvoje nepopularno mišljenje. A onda Ivan, onda Ivanu tek nije bilo dobro.
0: Stvarno mi nije bilo dobro. Brate, dečko je nestvarno ružan. Ali činjenica da ima tih dosta gotovnih stvari vezanih za njega. Onako jak je, visok je, ajde, sam uveren. Platinasto plav, znači zlatnorunast. Mišića,
1: pa jaki
0: Bodan,
1: sam uveren, apsolutno dovoljno za jednu ženu.
0: Pa dobro, to samo na terenu. Da li takav i u realnom životu. Ali ono što je činjenica, praktikuje neke čudne rituale. Naprimjer, alarm na telefonu mu je himna Lige šampiona. Znači, dečko je totalno u fudbalu. Spava s loptom kojom da hat-trick. Ne znam kako mu daju tu loptu da ponese kući, ali ovaj, ali kad postane hat-trick, on mora da je nosi.
1: Dobro, to je malo detinjast.
0: Pa dobro, i on je mladi dosta. Upražnjava terminatorsku ishranu, mislim, terminatorsku, ako pišu portali, ja kažem predatorsku, pošto jede iznutrice, jede kravlje srce, jede džigirice razne, pije samo filtriranu vodu, jeste spremne to da mu pružite?
1: Pa ja mu ne bi bila u kuhinji.
0: Da li biste bile spremne da mu kuvate kravlje srce? Pa ne verujem.
1: Ne.
0: Kažu li da je duhovit? A ima i neviđen plan za penziju. E, tu me je osvojio. To, koja žena prihvati, svaka mu je čast. Želi malu farmu u Norveškoj, pazi, znači gore na severu u Božjoj materi, gde bi uzgajao krave, svinje i krompir. Pa, brate, koja riba će ovo da prihvati?
1: Znači će se neka, sigurno.
0: Eto, to vam je Erland Haaland.
1: Upićena sam.
0: Gol mašina, 7 postignutih golova do sad.
1: Evo, Marija nije tu da digne dva prsta.
0: Pa kad dođe ponovo ću da je propitam, jer nisam baš siguran u njenu ovaj, njena zapaženja. Erland Haaland, zapratite ga na Instagramu i odgledajte meč Norveška-Engleska, ovaj, bit će vam sve jasno za par dana, ne znam kad je, ja mislim da je u subotu.
1: Naravno da ćemo da navijemo za Norvežane.
0: Pa naravno.

0: Uf, kad osjetiš šivrez, da ne kažem žmarce, a? Može. 8 sati 58 minuta bio već širan i nastavljam dalje, vi slušate i dalje. Jutarnji show
1: Radio S. Uz Jela nameštaj. Odlična akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
2: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu eko kosmetika.rs. U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim dušecima sa oprugama ili do 50% na svim prostirkama za kupatilo. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveži ćevapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
5: Pa super dan danas, sunčano, bez kiše, temperatura do 30 stepeni, u Beogradu se očekuje oko 28. 20 je u Somboru, 18 u Novom Sadu, u Kragujevcu 21, Vranju 17, Ćuprija, Niš 20, u Beogradu isto 20 stepeni. Idu vesti za 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3, izjavio je predsjednik Srbije i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Govoreći o izborima, Vučić je rekao da će oni biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Naveo je i da se priprema dodatna mera koja bi mogla da obuhvati sve punoletne građane. Kako je rekao, sredstva za tu meru ne bi bila obezbeđena iz budžeta, a detalji će biti poznati narednih dana. Srbija će u narednim godinama biti među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, pokazuje najnovija prognoza MMF-a. Procenjuje se da će Srbija u periodu od 2027. do 2031. godine ostvariti prosečan godišnji privredni rast od 3,52%, a ključni pokretač biće izložba Expo. Američki predsjednik Trump izjavio je da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma nakon što su SAD izvele nove napade na iranske ciljeve. Njegovi komentari usledili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Fudbaleri Vojvodine dočekuju mađarski Ferencvaroš u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 8 na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Čuli ste vesti.
0: Sljedeće vesti slušamo u 10. Dobro jutro.
8: Leto bolje zvuči.
4: Sa tobom su Irena i Ivan.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Pa već sam se bila zabrinula, ali nisam bila u pravu. Reku šta ćemo danas bez sporta, ali sporta nije bilo samo sinoć.
0: Da, sinoć
5: reku,
0: smo iskulirali. Reku Đokovića
5: nema futbala, ali ima futbala danas.
0: Ima futbala, imamo odbojku žensku. I ajde, da izađemo u susret i našoj slušateljki koja me je podsjetila. Hvala joj. Da, devojke igraju Ligu Nacija od 8 protiv Francuskinja. A Maroko i Francuska od 10.
5: Za koga ćeš da navijaš?
0: Za Maroko.
5: Za Maroko.
0: Za Moroko, ali znam da tu Francuzi su stvarno neprikosnoveni, mnogo dobro igraju i tu ja mislim da neće biti mnogo problema. Sad vidjet ćemo kako će biti suđenje i to, pošto nateže se mnogo da te slabije kao reprezentacije koje su iole iznenadile se samo sklone sa puta. Na koji način će se to dešavati večeras, baš ćemo da baš ću da obratim pažnju, moram se spremim, ma sam već sad mrtav umoran, samo prvo poluvreme da prelomim pa će da bude lakše.
5: Reci. Za dve pesme, evo o čemu pričamo. Kažu, devojčice zbog predugih noktiju ne mogu pravilno ni da drže olovku. Mi vas pitamo u čemu smo sve ograničeni zarad trendova koje slepo pratimo. Ajde, priključite se na Viber 0654 4494.
0: Dobro jutro.

0: Da, crvena jabuka, ti mi dušu uzimaš, 10 sati 10 minuta, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pa devojčice zbog predugih noktiju ne mogu pravilno ni da drže olovku. U čemu smo sve ograničeni zbog trendova koje slepo pratimo, to vas pitamo. Viber 065-44-494. Zbog predugih noktiju ne možeš ni da se umiješ, moraš boga mi da paziš oko, da ne iskopaš, ne možeš da otvoriš limenku, uvek daš nekom i kažeš aj molim te otvori, slomiću nokat.
0: Da.
1: Ne do bog da nosiš sočiva isto. Ako ti nešto minijaturno padne na pod, ne možeš ni to da dohvatiš, ne do bog karticu iz novčanika kad kreneš da izvlačiš. Sporo kuckaš po telefonu kao da si pod dejstvom teških droga, šta izađe to što ti napišeš sa tolikim noktima, niko to ne može da protumači.
0: Pa jesu, najviše se ti nokti, vidiš.
1: Ali ovim mladim vešticama to ne smeta, odmah se razumemo, one su se tako srodile kao da su rođene sa tolikim noktima i one funkcionišu normalno, to meni smeta, ja ne bi mogla, ali...
0: Da, da.
1: One se snalaze, boga mi, iskreno. Isto tako ovaj trend veštačkih trepavica, pa kad stave one perije, ne mogu da udaraju.
0: Mora staviš tegle neke ili
1: izlaze
0: flašice,
1: iz naočara. A da ne pričamo što neće da kvase glavu na plaži, pa rizikuju sunčanicu. Samo da im trepavice ne bi poispadale, jer kako, za 10 dana nema koliko si na moru tamo da ti radi korekciju.
0: A ove vaše torbe, to sam pominjao isto. Ovo je vaša oversize torbe, brate. Ovo nije torba ženska tašna.
1: To je poseban krug pakla.
0: Brate, ne možeš da nađeš ništa, brate, unutra.
1: Možeš i ti da staneš u torbu.
0: Da. Koliko puta sam te zamolio, jer jedno mi rekla, idi nađi tamo, ima, ne znam šta sam ti tražio. Brate, traži, hubih se.
1: A ja se pronalazim u ovim oversize modelima garderobe, što šire i landaravije, i zbog toga umačem rukave u jelo, ili opajam... O nogavicama pola Beograda. Ne treba metla. Uopšte nikakva metla posle mene. Ne treba, nije potreban ni džogir ponekad.
0: Ne treba nam ni Slavica ovde često u kancelariji, ti sve to lepo počistiš.
1: U kakvom ste vi problemu zarad trendova koje pratite, poštujete, ne prijavam, ali stiskate se, šta ćete? Nosite to uporno bez obzira što vam smeta. Viber 065-44-494.
0: Pa za dve se vraćamo.
1: Ajmo.
0: Da popričamo o ovome još.

0: po tebe. Dino Dvornik je bio 9 sati 19 minuta. Ostali smo u našoj tematici. Šta zbog trendova sve trpite? Evo, devojčice zbog predugih noktiju ne mogu ni da drže olovku, ni da kucke na telefonu, ni tako da obavljaju neke stvari. Katarina se pita, mene samo zanima kako s tolikim noktima završe posao u WC-u. Pa i ja sam to hteo da pitam, bilo me sramota.
1: A Milanu isto nije jasno kako devojčice sa dugim noktima održavaju higijenu.
0: Pa da.
1: Posle odlaska u toalet.
0: Sašin odgovor mi je hit. I to ono što ja primenjujem, zbog trenda da treba biti fit i mršav, moram da držim stomak uvučen dok hodam ceo dan. Ja isto to radim, tako
1: to je muka ozbiljna.
0: Sale Alal Vera za ovaj odgovor, stvarno. Pronašao sam se odmah.
1: Šta ste još pisali da vidimo? Si pročitao Isidoru za farmerke?
0: A ono nešto uske, nisam.
1: Kaže, zbog preuskih i plitkih farmerki moram da sedim pribijena u stolicu, jer mi se one svuku, pa mi se bukvalno vide gaće, ispada mi vrh guze iz njih.
0: Sirota. A mora da ih nosi.
1: I stavila smajli koji plače, pa mora, šta će.
0: A evo, a i Nemanja je u problemu. I ovo je isto realan problem, naročito mlađih generacija. Zbog belih patika non stop gledam u pod. To sam ja ranije radio, sad, brate. Šta ćeš, sine, si uzao bele patike? A ovo je, mora da ih nosiš. To su patike, naravno. Šta ima sad da gledam?
1: Ja mislim da muškarci imaju veći problem isto zbog uskih farmerica i bermuda i ne mogu da stave ništa u džep od toga.
0: Pa zato su tu ove kargo bermude koje... Ja sad imam problem, ja sad samo kargo bermude nosim. Da bih mogao sada potrpom po džepovima. I ove obično ni ne gledam.
1: Hvala svima na odgovorima. Evo šta ćemo u nastavku. Čega se plaše Muve? Ko je zakazao još jedan koncert na Tašu. Jedan je bio dovoljan za njegove fanove i procureo spisak pesama i dueta sa Senidinog novog albuma koji treba uskoro da izađe.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
6: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla Inverter Klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Ide da osunčemo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena. Muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
14: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Hagis pelene, Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belađio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Ja moram da vam kažem da se gomilaju ovaj vozila i na Preševu, i na ulazu, i na izlazu. Za, u Severne Makedonije u pitanju, naravno, možda razmišljate već ako idete dole. Razmišljajte malo i o Prohoru Pčinjskom, nije loša ideja. Ka Crnoj Gori ima malo gužve na Špiljanima. Na Batrovcima ka Hrvatskoj nema gužve s naše strane. I kada je zoni u pitanju, i tu se sad malo gomila, vidim ja, nije strašno. Pazite, to su dve kolone vozila, ali treba razmišljati i o tome. Eto, čisto znate šta vas čeka, radio želi srećan put.

0: Evo i mi se smemo. Ovaj, gospođo, izvolite za vremenska prognoza.
1: Super će biti danas vreme, nema kiše, sunčano, a ne previše toplo. Tako reći, idealno, do 30, Beograd do 28.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se muve plaše providnih kesa napunjenih vodom sa nekoliko novčića u njima. Jedna probala, okačila na terasu i kaže mi, muva je bila primetno manje. Poenta je valjda da voda i ti novčići unutra prelamaju svetlost i stvaraju muvama konfuziju. Eto.
0: A ovo, brate, mnogo komplikovano to. Stavite onaj, kako se zove, izolir traku i nek se lepe. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Milanče Radosavljević zakazao drugi koncert na Tašu. 29. august je u pitanju, zbog velikog interesovanja publike. Eto, tako je prestigao i Deep Purple i Senidu i Teo Tajrović, koji su imali samo po jedan. Znači, čika Milanče, šiša nestaje, brate. Alalo je.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je procureo spisak sa Senidinim novim pesmama i duetima koji će se naći na njenom novom albumu, koji bi trebalo da izađe do kraja godine, a možda čak i brže. Što se tiče dueta, Senida je, boga mi, pokupila ovako svu mušku mladost. I Cobija, i Devita, i brata Džalu, i Relju.
0: Au, brate.
1: Za sad toliko.
0: Deli je da Singerica, nema ga tu na spisku.

0: Zoji, Nataša, 9 sati 38 minuta je dobro, lagano zatvaramo ovu priču našu današnju, slušamo gotivnu muziku i dalje, Bojan Marović, Aleksandar Radović za par minuta, dobro jutro, izvolite.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite. Vaš Vitrog.
7: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
12: Ajde, ustaj polako.
13: Ali samo još malo, molim te.
12: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
13: Ne, molim te, samo još minut.
12: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
14: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.

0: vene.
1: Da, da ti srce ne vene, ili kako već, ovaj, iz petnih žila, da, Aleksandar Radović, 9 sati 49 minuta i to bi bilo prilično to za danas. Uf, čekaj da te uključim, izvini.
2: Kažem, sutra petak već, nadam se da vam leti vreme brzo, pogotovo ako se spremate za odmor uz nas.
1: Ja ne znam, kako ti je proletela ova nedelja kad sam se vratio?
2: Pa brzo.
1: I meni se čini nekako baš brzo smo je pokidali.
2: Aleks preuzima sada, mi smo tu i u 6 sutra sa gomilom iznenađenja, naravno, kao i svako jutro na što ste navikli.
1: Za kraj smo vam ostavili Ivonu, The Kid Laroa i Justin Bieber i Moby Dick. Au revoir.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: E, nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
1: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
1: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
2: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
3: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas. Bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
5: Danas pretežno sunčano i toplo, više oblačnosti i slaba kiša očekuju se samo tokom jutra na jugu i jugoistoku zemlje, najviše dnevna danas do 30. U Novom Sadu je 20, Valjevo na 23, Niš 22, u Beogradu trenutno 21 stepen. Vreme za vesti u 10, dobar dan.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Srbija nije dobila zeleno svetlo za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, iako je Evropska komisija preporučila da se taj korak načini na sastanku ambasadora država članica, nije postignuta puna saglasnost. Predsednik Vučić rekao je da su 2 ili 3 zemlje bile snažno protiv i da ne treba očajavati. A govoreći o izborima, Vučić je rekao da će oni biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni pa predsednički. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podsetimo, poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Srbija će u narednim godinama biti među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, pokazuje najnovija prognoza MMF-a. Procenjuje se da će Srbija u periodu od 2027. do 2031. godine ostvariti prosečan godišnji privredni rast od 3,52%, a ključni pokretač biće izložba Expo. Naše odbojkašice večeras od 8 dočekuju Francusku u meču Lige nacija. Utakmica se igra u Beogradskoj areni. Slušali ste vesti.
5: Miljana bila sa nama, Miljana, najlepše ti hvala, čućemo se opet u 11.
8: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
5: Dobar dan, dobar dan, danas četvrtak, 9. je jul.

Boga mi, hladnjikavo jutro. Ko je hteo da pije kaficu na terasi, jutros nije baš mogao bez neke ono jaknice i bez čarapica. Sada već mislim da može, ko ono radi od kuće ili još nije krenuo na posao, sad je idealno sedne na terasicu da se popije kafica. Mi svi koji smo već na poslu, koji ne možemo baš na terasicu, mi možemo da skuvamo kaficu i da pijemo ovako dok radimo. Ja evo moram javno se zahvalim mom kolegi Ivanu koji mi je sad spremio kafu koja je odlična i mogo bi to da radi svaki dan jer bi mi bilo mnogo lakše i lepše onda da radim. Eto, nadam se da vi imate nekog da vam skuva kaficu ovog jutra. Dan sa Alex do 2 krećemo. Dobar dan još jednom.

0: Radmijevo, Sudar Svetova na S-u. 10 sati 13 minuta. Slušajte Danas Aleks.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Ako u ovom momentu imate želju da pozdravite nekoga i hteli biste da to čuje cijela Srbija, ovo je trenutak za to, jer mi ćemo biti vaši poštari danas. Potrebno je samo da odgovorite na jedno pitanjce. Pitanje glasi ovako: protiv koga igra Novak u polufinalu Wimbledona sutra? Da li pod A protiv Alcaraza, pod B protiv Sinera ili pod C protiv Nadala? Nije teško, sve što treba da uradite jeste da nam na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto pozdravljate nekog. Evo ja, na primer, pozdravila bih svog muža zato što mi je juče stigao jedan veliki paket iz Zare, a on se nije naljutio, nego je to prihvatio onako stoički. Da. Znači, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav i odakle ste, sve to na Viber 065444494. Ja čitam vaše pozdrave za dve pesme.

0: 10 sati 21 minut slušate Radio S, za nama Jovana Pajić, lepo mi stoji.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Ajde da vidimo koga Srbija pozdravlja danas. Kaže, pozdrav za Jasminu, najbolju medicinsku sestru na hirurgiji UKC Kragujevac od Miće Pevača. Dobro, pozdrav. Pozdravljam mog sina Marka, na kog sam preponosna jer je diplomirao na FTN. Milanka nam je ovo poslala. Bravo, bravo i veliki pozdrav, naravno. Da vidimo šta kaže Dragan iz Makedonije. Hteo bih da pozdravim suprugu koju puno volim zato što je moja kraljica. Najviše volim kad pozdravljate ovo supruge svoje, to mi je baš lepo, iskreno. Kaže, pozdrav za mog muža Drinića koji je kupio karte za Čolin koncert u Trebinju i to je iznenađenje za našu jubilarnu 10. godišnjicu. Ovo nam je poslala Brana. Svak čast za gospodina. Pozdrav veliki, Brana inače iz Novog Sada. 065-44-494, ako ima neko koga želite da pozdravite danas, možete to da uradite tako što ćete da mi pošaljete na Viberu pozdrav, koga pozdravljate, odakle ste, i odgovor na pitanje koje glasi ovako: protiv koga igra Novak u polufinalu Wimbledona sutra, da li je to pod Alcaraz, pod Bessiner ili pod C. Nadal. Sve to lepo spakujete, pošaljete na Viber 065-44-494 i za nekoliko minuta ja opet čitam vaše pozdrave.
2: Slušaš Dan sa Alex. Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
4: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
5: Ne lupa, imam još 15 minuta.
4: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
5: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
8: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
9: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Hagis pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
10: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Lukovska Banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
13: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: Hej, hej, Lili, tu sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Što se tiče graničnih prelaza, na ulazu Šid ka Hrvatskoj ima trenutno gužve. Gužve ima i na Gradini. Na izlazu ka Bugarskoj isto velika gužva i Preševo i ulaz i izlaz u ovom trenutku isto ima velikih gužvi. Što se tiče gradske vožnje u Beogradu, nešto malo Bulevar Kralja Aleksandra, od Vukovog spomenika ka crkvi Svetog Marka. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: Slušali smo Born Again u 10.31 na S-u.
1: Zarađeni pozdrav.
0: A sada je vreme za vaše pozdrave. Kaže ovako: pozdrav za mog dečka Nebojšu koji mi jutros napravio doručak i doneo u krevet od njegove Danijele. Prelepo, prelepo. Slađana iz Novog Sada kaže: pozdravljam svog čoveka Mikija koji mi je jutros pred posao spremio doručak, ukuvao kafu da bih ja još malo odleškarila. Iskreno pozdrav za sve ove muškarce koji ovo rade za svoje dame, veliki ste carevi. Imamo još pozdrava za muževe. Kaže Jasmina: pozdravljam mog muža kog volim najviše na svetu, koja je moja podrška i ljubav. Lepo. Evo jedan pozdrav od sestre Isidore za brata Filipa. Kaže: Filip radi od kuće ovih dana prekovremeno, pa da mu bar malo ulepšam dan i da ga nasmejem u zagradi od muke. Top. Helena iz Vrsa kaže: želim da pozdravim svog psa Lakija zato što je prvi put uspeo da ulovi neku životinju u svom dvorištu. Jako sam ponosna na njega. Evo, imamo pozdrave za kućne ljubimce. Baš lepo. Violeta kaže: pozdrav za muža i ekipu JKP Vodovod koji vredno rade danonoćno da bi grad imao uredno vodosnabdevanje. Ovo je isto baš lepo. I imamo Miloš iz Obrenovca: pozdrav za moju ženu Sanju koja se neđe ostala budna od 3 ujutru da mi završi prezentaciju za posao i ustala u 6 jutro. To je prava ljubav i podrška. Iskreno svaka čast za gospođu Sanju, svaka čast, veliki pozdrav za nju. Što se tiče našeg današnjeg pitanja, Novak igra sutra u polufinalu Wimbledona sa Sinerom. Meč bi trebalo početi oko 2:30 po srednjeevropskom vremenu. Novak u 39. godini igra svoje 55. polufinale teniskog Grand Slema, što je vrhunsko dostignuće. Šta god sutra bude, njemu svaka čast, ali ide sutra, ono samo još sutra da pobedi, pa ne mora više. Mislim, mora još u nedelju.

0: Dobar dan, slušate Radio S 20 do 11 je. Do 11 ćemo ovako. Stiže nam Sale Kovačević, čekamo njegovu novu pesmu, Tananu. Do tada slušamo Noćnu ikonu, Dobra stara. Stižemo ova pesma. Nina Badrić, Takvi kao ti, pesma koja je bukvalno pesma njene karijere. Biće Jana Bebić i Crvena jabuka, ostanite na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima

0: još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
2: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
6: kolor. Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
9: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Slušali smo Ninu Badrić, Takvi kao ti, 9 minuta do 11. Juče mi je koleginica otkrila nešto što me je baš iznenadilo, iskreno. Rekla mi je, onako mrtva ladna, da joj je ovaj norveški fudbaler, kom se svi pričaju po društvenim mrežama, Haaland, kako se zove, već baš seksi. Znači, bukvalno zamalo da se udavim čija pudingom kad mi je to rekla, zato što, znači, meni je taj lik sve samo nije seksi. Okej, kao strava fudbaler, respekt, ali brate, on nije seksi, znači. Ali izgleda da postoje ljudi čiji izgled ne privlači pažnju dok ne pokažu svoj talenat. I on je pravi primer toga da izgleda da privlačnost nije uvek povezana sa klasičnom lepotom i fizičkim izgledom, već sa

snagom, sa sposobnošću i tako dalje. Jer da nije uspešan u fudbalu, verovatno ne bi o njoj bio seksi, ne bi bio primećen. Ali pošto ima nadimke Terminator i tako dalje, ima tu dominantnu igru, onda on automatski postaje seksi. Ali znate šta, ovo je dobra stvar, to sam posle razmišljala, jer ako je on privlačen, onda postoji nada i za sve druge. Samo je potrebno

0: Slušaš Danca Alex. Zamisli da sediš na oblaku.
1: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
0: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
1: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac marketu. Samo od 8. do 14. jula. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499.99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199.99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139.99.
5: Vaš Gomex.
6: Da li se spremi za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: Philips televizori po top cenama, samo do kraja jula.
6: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
9: Pretežno sunčano i toplo danas u Srbiji, najviša dnevna biće oko 30 stepeni. Što se tiče trenutnih temperatura, Kikinda na 23, Kragujevac 24, Niš 26, Leskovac 22, u Beogradu 25 u ovom trenutku. 11 sati, vreme za vesti sa Jovanom.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3, izjavio je predsednik Srbije i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Govoreći o izborima, Vučić je rekao da će oni biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni, pa onda predsednički. Naveo je i da se priprema dodatna mera koja bi mogla da obuhvati sve punoletne građane. Kako je rekao, sredstva za tu meru ne bi bilo obezbeđena iz budžeta. Dodao je da će detalje biti poznati narednih dana. Srbija će u narednim godinama biti među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, pokazuje najnovija prognoza MMF-a. Procenjuje se da će Srbija u periodu od 2027. do 31. godine ostvariti prosečan godišnji privredni rast od 3,52%. Američki predsednik Trump izjavio je da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma nakon što su Sjedinjene Države izvele nove napade na iranske ciljeve. Njegovi komentari usledili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Fudbaleri Vojvodine dočekuju mađarski Ferencvaroš u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 8 na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Slušali ste vesti.
9: Hvala Jovana, čujemo se u 12.
12: Leto bolje zvuči.
2: Sa tobom je Alex.
12: Radio S.
9: Četvrtak danas u mom svetu, a verujem u mnogim, je to zapravo mali petak. Spremamo se za vikend. Ko ne radi vikendom, verujem da voli vikend više nego bilo šta. Tako da idemo danas onako lepo, jako, dan je sunčan, a nije previše toplo, znači idealno, bukvalno. Marija Šerifović, ti možeš sve, ali jedno ne. Njena verzija ove pesme, Uspori dečače i Toma za tebe na početku ovog sata. Uživite.

Idemo do dva i ovog četvrtka. Radio F. Update. George Clooney dobio zlatnu glavu u Veneciji za životno delo, a njegova reakcija na sve to je bio onaj njegov prepoznatljivi šarm. I iskreno, baš mi je drago, zato što mislim da su i on i Brad Pitt previše podcenjeni kao glumci zbog svog fizičkog izgleda i da uvek u prvi plan se stavlja to kako su dobri frajeri, a tek posle se komentariše ili se i ne komentariše su zapravo sjajni glumci, tako da baš mi drago zbog ovoga. Svi se pitamo u čijem liftu pozira Jayla Ramović. Ona je na Instagramu objavila selfie iz lifta koji je naravno odmah otišao viralno. Fotka je bila onako u elegantnoj beloj haljini i pokrenula je naravno pitanje o njenom ljubavnom životu, o čemu se priča dosta ovih dana. Mediji su analizirali svaki detalj slike tražeći potvrdu veze sa Jakovom Jozinovićem. Mnogi misle da je to njegov lift i eto, pokušavaju negde u odrezu da ga nađu na toj slici, a možda je on samo ostao kod kuće dok ona trkne do prodavnice. Najplaćeniji košarkaš svih vremena ne živi u Holivudu, nego u Somboru i verovatno upravo timari konje. Nikola Jokić će postati zvanično najplaćeniji košarkaš u istoriji ove igre. Šta to znači, koliko para to znači, pričamo u nastavku.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite. Vaš Vitrog.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
2: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
8: Brusnica!
9: Tu!
8: Demanoza!
9: Prisutna!
8: Hialuron i hondroitin!
10: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil!
9: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
11: Zamisli da sediš na oblaku.
12: Naravno, ali samo na Emeceta udobnoj fotelji.
11: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
12: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u Emeceti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
14: Danas za 4 sata radovi na deonici i petlja Bubanj Potok, petlja Avala, smer Niš Beograd. Tokom izvođenja ovih radova biće zatvorena zaustavna traka minimum 300 metara. Što se tiče gužvi u Novom Sadu, Partizanska i Temerinska, ima trenutno nešto gužve, malo gužve nešto i u bulevaru Oslobođenja, a što se tiče Beograda, imamo udes na autoputu tamo kod omladinskih brigada u smeru ka Novom Sadu i zbog toga je tu zastoj, da znate. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

Suncokret, donela nam ga Jelena Tomašević u 11:30. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio S. E, juče smo pauzirali od sporta i jes bilo neprijatno, mora priznam. Ja ne pratim nešto sa baš sport, ali beše nekako tužnjikavo. Tako da danas se vraćamo. Od 10 večeras Francuska, Maroko igraju četvrt finale na svetskom. Sutra imamo Španija, Nemačka od 9, igra Novak od 2:30, to da ne zaboravim, sutra će opet biti jak sportski dan. 11.7. odnosno tomu dođe subota, isto će biti utakmica od 11 sati, Norveška će igrati, čuveni ovaj Holland opet ide na teren, i 12.7. u 3 ujutru Argentina, Švajcarska, eto. Još malo sporta. Šta je ovo svetsko, još 10 dana. I to je to, prođe i to. Ja sam mislila trajaće ko zna koliko, a nekako proleće baš.

dokaz da sport i ja, koliko god se ja trudila, nekako ne sarađujemo. Jeste to što sam ja rekla da Španija igra sa Belgijom. Evo, Bojan me ispravio, kaže sa Nemcima. Španija zapravo igra sa Belgijom. Kaže, Nemci su davno ispali. Bože moj, eto, znači Španija, Belgija, to nas očekuje. Očekuje nas u nastavku i

0: Biće i hoću sa tobom da džuska. Sve ovo u narednih 20-ak, odnosno do kraja ovog sata. Ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs. E,
4: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: smo uživo na otvorenoj terasi hotela Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Hagis pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
5: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je. Koje ti prija.
6: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači, pre pranja dva puta da se provere džep u jesu.
5: Leto bolje zvuči.
7: Uz Radio S.

0: stranac u 10 do 12. Evo, skoro smo na polovini, još jedno 2 sata družbe, pa stiže Sandra, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Naša koleginica odlepila za Halandom, morao je da proveri u donjem domu, tamo radija. Najlepša devojka na radiju, zove se Marija, odlepila za njim. Moje nepopularno mišljenje je možda ima nešto u tom klincu, ona kaže nije samo tvoje.
4: Nestvarno ružan za početak.
3: Ima neku moć u sebi, verovatno nešto, nešto ima, to je
4: ima
3: taj
4: nešto.
3: Neki X faktor.
4: Ali praktikuje neke čudne rituale. Spava s loptom kojom je postigao hat trick. Malo bolešnjikavo, priznaćeš i ti. Jer bi mu kuvala ti iznutrice, kravlje, srce, džigerice i tako dalje.
3: Ne.
4: Kaže da je duhovit, pa dovoljno mu pogledaš facu, ne treba da se da umreš od smeha. I na poslednjem mestu ima neviđen plan za penziju. Hoće da ima malu farmu u Norveškoj da uzgaja krave, svinje i krompir. Ste spremne na takve izazove?
3: Pa pazi.
4: Da mu šaljem upit za brak, ajde, govori.
3: Ma kakvi bre, pa ne znam, pitaj ove devojke, otkud znam.
2: Jutarnji šou Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, ok, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: Odlična akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Odlična ponuda Bele Tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula. 10% popusta na Kandi Belu Tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
7: Gomex, četvrtak i petak, 9. i 10. jul. 10% popusta samo za penzionere. Uštedite odmah. Više na gomex.rs.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
9: Sunčano i toplo danas, sa maksimalnom dnevnom oko 30 stepeni. Na Paliću ima evo 23 u ovom trenutku, Loznica isto toliko, Valjevo na 24, Zaječar 27, Vranje 22, u Beogradu 25 stepeni. Vreme za vesti, Jovana je sa nama.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3, izjavio je predsednik Srbije i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Govoreći o izborima, Vučić je rekao da će oni biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni pa predsednički. Naveo je i da se priprema dodatna mera koja bi mogla da obuhvati sve punoletne građane, a detalji će biti poznati narednih dana. Poslanici Skupštine nastavili su raspravu po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podsetimo, poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Srbija će u narednim godinama biti među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, pokazuje najnovija prognoza MMF-a. Procenjuje se da će Srbija u periodu od 2027. do 31. ostvariti prosečan godišnji privredni rast od 3,52%. Kako navode, ključni pokretač biće izložba Expo. Francuska i Maroko večeras od 10 sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
9: Hvala Jovana, čujemo se u 1.
12: Leto bolje zvuči.
13: Sa tobom je Alex.
12: Radio S.
9: Gde ste ljudi, kako je? Gurali se ovaj petak. Kaže mi koleginica malo pre, toliko je ošamućena danas nešto, a onda su svi redom počeli da govori ja isto, ja isto, ja isto, tako da kolektivna neka ošamućenost danas. Malo se otegla ova radna nedelja, mora priznam, brže nekako znaju dani da prolaze, a ovo nešto baš potrajalo što se kaže. Još danas i sutra, da, a nekako sve danas već miriše uveliko na petak. No, nećemo dramiti. Ne, naprotiv, nego idemo završiti sve što se završiti mora. Nataša Bekvalac u sobi 23, Magla Ben čini mi se čini, ali pre toga nešto novo na S-u. Uživajte.

Magla Band na S-u 11 je minuta, ali 12 je sati. Dobar dan, želim. Otkrivamo nove ekstremne sportiste koji ne skaču iz aviona, nego rade nešto mnogo opasnije. Kolega ulazi jutros u kanc, doneo novi crveni iPhone i to bez ikakve maske ili zaštitne folije, znači samo onako. I stvarno, iPhone izgleda prelepo, neka crvena boja, ludilo, nisam videla takav. Bila sam pozvano, još ti je lep telefon. I on kaže, da, toliko je lep da mi je žao da ga stavim u ovu fotrolu, kako se kaže, masku. Ali, brate, meni bi žalije bilo da ga nosim tako bez maske. Tako da, ovo nas dovodi do pitanja da li ljudi koji ne nose masku na telefonu imaju problem sa procenom rizika. Zato što pravi luksuz danas nije skup telefon, već ono da ga nosiš bez maske, bukvalno. To je baš luksuz, to je baš onako jedna adrenalinska situacija.

iako je apsolutno rizična. Tako da me zanima da sad vi razmislite o jednoj situaciji, šta je za vas apsolutni rizik, a ipak to radite. Za mene je to što, na primjer, svako božije jutro pijem kafu i limunadu na prazan želudac, iako mi to ne prija, iako imam gorušicu, ja to svaki dan radim uporno. Šta je vaš apsolutni rizik koji radite svaki dan? 065444 49 4, izvolite na Viberu.

0: Diže se temperatura i to bukvalno. Saša Kovačević za nama, 12.21. A mene zanima šta je za vas apsolutni ono život na ivici, apsolutni rizik, a ipak to radite svaki dan. Imamo kolegu koji nosi iPhone bez maske, iskreno to je baš ozbiljan život na ivici. Evo Nataša, ona kaže, uvek dok kucam na laptopu držim čašu sa vodom na njemu ispod tastature, to je moja dnevna doza adrenalina. Au, sestri, svaka čast. Jovana kaže, moj goli iPhone je to što svako večer ostavim telefon na 2% baterije i navijem alarm za posao. Svaki put je kocka da li ću se probuditi u podne s ugašenim telefonom ili na vreme. Zašto? Zašto to radiš? Svaka čast, baš. Dragana iz Niša kaže, moj ekstremni sport, slanje poruka bivšem kad popijem dve čaše vina, znam da ću ujutru da patim i da će me duša boleti više nego polomljeni ekran, ali šta ću, prsti sami kucaju. Ajoj. Ma dobro, ma nije to toliko strašno, mislim. Drž se, Dragana, drž se, sestro. Koji je vaš ekstremni sport koji živite svaki dan? 065-44-494, pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba, za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
6: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
9: Premium Steel, sada do 40% povoljnije u XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano.

0: vašem najboljem izdanju.
1: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Brusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
6: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Dragi prijatelji, na Gradini ogromna gužva na izlazu. Bukvalno ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja ne znam, 6, 7 traka. Znači, mislim da se čeka sigurno više od sat vremena. Nešto gužva ima i na Preševu na izlazu i to je sve od problema na granicama trenutno. U Nišu nešto gužve na Matejevačkom putu, kao onom kružnom toku ka Somborskoj i to je što se tiče Niša. BG imamo udes na Gazeli u smjeru ka Novom Sadu i zbog toga je gužva već od autokomande na autoputu, sve stoji. Bulevar Kralja Aleksandra od Vukovog spomenika ka Takovskoj takođe nešto gužve. Polako, bez žurbe. Srećan put želi Radio S.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, slušali smo In the Dark, 12.33 je. A mi pričamo o, pa kako da to nazovemo, mislim kako smo nazvali, apsolutnim rizicima. Šta je za vas danas apsolutni rizik koji svaki dan radite, iako je mnogo rizično? Mi imamo kolegu koji nosi iPhone bez maske, ja mislim da je to prerizično, ali on zla vode život na ivici. Evo Marko, on kaže, idem svaki dan u kupovinu namirnica, ekstremno gladan. Nakupujem i šta mi treba i šta ne, bez ikakve potrebe. Da, najgore na svetu. Ići gladan u prodavnicu, znači bukvalno najgore na svetu za budžet. Stefan iz Ivanjice kaže, kliknem na update softvera na laptopu baš kad imam najbitniji video poziv za 5 minuta i onda gledam u onaj procenat koji se ne pomera i znojim se više nego da sam na traci za trčanje. Zašto, legendo? Zašto to radiš? Mara nam piše, ona kaže, ja nosim bele stvari, pogotovo belu obuću kad napolju pada kiša, prava sam lojka. Ej, jeste najjači, majke mi mile. Šta da vam kažem, ljudi, dobar vam je ovaj život na ivici, samo nastavite tako, jer šta je život bez malo dnevnog adrenalina?

Dilava Džejla, o čijem se ljubavnom životu priča ovih dana baš dosta, da li u vezi sa Jakom ili ne, ne znam, valjda ćemo uskoro saznati, mora kaže mene kopka, stvarno, istinski me kopka. A koga kopka, šta ćemo u nastavku da slušamo, evo da vidite, da čujete, da možete vidjeti. Boris

0: Ja nisam ja, ti nisi ti. Sve to za tri minuta. Ne, budite tu. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: E, ko su Hampshire-i? Ljudi koji ne mogu da jedu u tuđim kućama ili ljudi koji ne mogu da idu u tuđi WC? Hampshire-i.
3: E, ljudi koji ne mogu da idu u tuđi WC.
2: Pa, logično, šajze. Čim ima šajze.
1: Da. Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
7: Ozbiljno?
6: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
7: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
6: Intersport. U srcu sporta.
1: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje. Za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: ovog leta. Aquapark raj.rs. Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Zamisli da sediš na oblaku.
4: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
3: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
4: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ta ti opremiš. Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
5: Da li se spremi za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
6: Philips televizori po top cenama samo do kraja jula.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

za 8 minuta, 1 sat, još nekih sat vremena mi ovde zajedno. Da li mi tu imamo novice Nidin album pre nego što je ona to htela da nam uopšte predstavi? Nekako je procurela lista, odnosno spisak 12 pesama s novog albuma, mnogo dueta novim albumima, pazite, znači Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Relja, Devito, Vojaž, znači Ludnic, Rasta, Elena Kitić, bukvalno svi živi. E sad, ono što je najzanimljivije meni bilo jeste da je osma pesma precrtana, znači osoba koja je pustila da izađe ovaj spisak je odlučila da precrta osmu pesmu uz komentar da za taj duet nismo spremni, što nam negde sugeriše da se Nida eksperimentiše van uobičajenih žanrovskih okvira, tako da možda, ne znam, ono, se nađe neka ili globalna zvezda ili tipa

lepa Brena. Inače, projekat je podeljen na A i B stranu i za B stranu kažu da je nešto što će izazvati veliku pažnju. Kažu, srušit će internet. Iskreno, jedva čekam. Jedva. Dok nam ne stigne ta nova poslastica u vidu 12 pesama, evo nešto što već volimo od Cenide, Lanci ljubavi.

0: Slušaš Danca Alex.
1: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu. Čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Toplo i sunčano danas sa maksimalnom dnevnom do 30. Evo u Novom Sadu je 25, toliko ima u Valjevu, toliko ima i u Loznici. Na Kopu je 12 stepeni, Ćuprija 28, Kruševac 26, koliko ima i u Beogradu trenutno. Jovana s najnovim vestima spremna, jedan sat.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Srbija nije dobila zeleno svetlo za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, iako je Evropska komisija preporučila da se taj korak načini na sastanku ambasadora država članica, nije postignuta puna saglasnost. Predsednik Vučić rekao je da su dve ili tri zemlje bile snažno protiv i da ne treba očajavati. A predsednik je danas razgovarao sa ambasadorom Rusije Bocan Harčenkom o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Nakon sastanka predsednik je istakao da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Poslanici Skupštine nastavili su raspravu po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podsetimo, poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Nakon što je CIK u Prištini potvrdio konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, danas je počeo da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine. Poslanicima rok ističe 7. avgusta. Fudbaleri Vojvodine dočekuju mađarski Ferencvaroš u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 8 na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Slušali ste vesti.
2: Hvala ti Jovana, čujemo se ponovo u 2 sata.

0: Dobar dan još jednom, četvrti put za danas. I ovo je onaj put kada vas ja pozivam da sada vi budete deo ove emisije, da izaberete pesmu koju ćemo slušati u nastavku. Ko prvi pošalje poruku sad na Viber 065-44-494, uključit će se ovde u studio sa mnom. Da, i onda ćemo da malo popričamo i da zajedno, mislim, nećemo zajedno, nego ta osoba će izabrati sama pesmu, ja ću samo da je puštam opcije koje imamo. Ajde, pišite na Viber 065-44-494 ako želite da učestvujete u Stop and Play.
1: How did it go?
2: Oh, fantastic.

0: Dobar dan narode, slušate radio S, 13 sati 14 minuta, a s nama na vezi Ljubica iz BG-a koja će da nam kaže šta ćemo slušati u nastavku. Ljubice, čujemo li se?
1: Čujemo se, Alek, naravno sam sam.
0: Pozdrav za tebe, kaži nam kako si, šta radiš, u kolima si, putuješ, to si mi rekla.
1: Tako je, vozim se na autoputu sam i slušam Radio S i želim, ako mogu, da izaberem neku pesmu po mom ukusu.
0: Naravno, naravno. Hoćeš nam reći samo o čime se baviš brzinski?
1: Naravno, bavim se dekoracijom proslava i upravo idem u nabavku da se pripremim za predstojeći vikend, tako da vikendom su uvek proslave, zabave i ostalo, da. Tako da je to super.
0: Lepo, baš lep posao i kreativan.
1: Jeste, jako je zabavan i nikad nije dostupno.
0: Da, verujem. Strava, baš lepo. Idemo na biranje pesme sada. Sedam imaš ovde u nizu. Mi smo spremili to za tebe. Ti će izabereš onu koja ti se najviše sviđa. Može li?
1: Može, super.
0: Idemo. Ovo je Tanja Jovović. Dalje. Dobro, da vidimo šta je dvojka. Đavoli, vino noći.
1: Dalje,
0: dobro, da vidimo broj 3 i. Bez tebe, dobar loš zao.
1: Dalje.
0: Dobro, idemo na četvrtu. Ovo su vampiri.
1: Može
0: vampiri, ajde vampiri. Strava, e, baš lep izbor. Uživaj, nek te muzika prati ceo dan i želim ti divan dan.
1: Hvala takođe i pozdravima.
0: Hvala, čao. Uživajte ljudi, Ljubica izabrala za nas vampire. Uhu.

0: Nina Badrić i Merlin Nesu, jedan je i 23 minuta, Biće neverne bebe, Kuća za spas, Alek Benjamin, Let me down slowly, pre toga izveštaj u saobraćaju, palimo kamere da imamo šta se dešava, vi ostanite Nesu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak.

0: doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
9: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvrća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ecosmetica.rs.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Danas u 4 popodne radovi na deonici Bubanj Potok, petlja Avala, smer Niš Beograd, zatvorena zaustavna traka za saobraćaj. Što se tiče graničnih prelaza na Gradini, ogromna gužva na izlazu, znači bukvalno sve stoji, ko može nek zaobilazi ovaj granični prelaz. A što se tiče Beograda, malo nešto gužve na Adi od sajma, nešto malo gužve Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi i to je to. Srećan put, želi Radio S.

0: kuća za spas, neverne bebe 1333, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Za najgoru frizuru ikada, evo, upravo smo proglasili Ronaldu frizuru iz 2002. onaj polumeseca, čuje Bože. Ja sam zamolio ljude, sad već odrasle osobe, da nam pošalju slike te frizure koje su nosili u detinjstvu, a bilo je takve dece, i osim Konđulovića, koji ima tu sliku, a nije teo pošalje, Aleksandar nas je ispoštovao, poslao fotku, ovo je neki šesti razred, izvini brate, ali ovo je kriminal, sačuvaj Bože frizura, ali tebi hvala na hrabrosti što si ovu sliku koja je uznemirujuća podelio sa nama. PVC kaže najgora frizura je fudbalerka, kratko sa strane, repovi duži, slažem se. Evo, ko ima Paninijev album iz 94. nek obavezno pogleda bugarske fudbalere na što su ličili, znači cela reprezentacija. Ako nemate sličice, izguglite fudbalera, zove se Trifun Ivanov, pa da vidite šta je frizura. To nije frizura, to je zločin.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Sa tobom sam na ili-ili. Jel to već kaže? Sarajevo, 20 do 2, stiže Sandra brzo. Tako da nigde ne mrdajte.
1: Slušaš Dan sa Alex. Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
4: Da!
3: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
4: Da!
5: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
10: Hej, Lilita sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, kako cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Zamisli da sediš na oblaku.
10: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
11: Vidi, na popustu su 20%.

9 minuta je do 2 sata ili vam moj znak za... Ha, ovo je dinotvornik. Moj znak za pozdravljanje, da, do sutra u 10, to je to od mene za danas. Evo Sandre, posle toga bit će odašiljač, ostanite na S-u, uživajte, uživajte do kraja dana i u ovom danu. Ako možete malo odmorite, ako ne, šta vam kažem, to je život. Do sutra u 10, veliki pozdrav!

0: sa Sandrom. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti.

0: Trif. Online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa danas baš neki čudan dan, onako miks hladnog, mislim vetra i bude onako hladnjikavo, pa onda sunce kada uprži, temperature danas 30 maksimalno, trenutno u Somboru 27, 19 na Zlatiboru, Zaječar 28, Vranje 27, toliko je i u Beogradu, sutra malo toplije. Za dva sata Jovana donosi vest.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Srbija nije dobila zeleno svetlo za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, iako je Evropska komisija poručila da se taj korak načini na sastanku ambasadora država članica, nije postignuta puna saglasnost. Predsednik Srbije rekao je da su dve ili tri zemlje bile snažno protiv i da ne treba očajavati. A predsednik Srbije razgovarao je danas sa ambasadorom Rusije Bocan Harčenkom o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Istakao je da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Poslanici Skupštine nastavili su raspravu po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podsetimo, poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Godišnje zasedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine biće održano u Beogradu. To je potvrdio predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a u pismu upućenom predsednici Skupštine Brnabić. Naš reprezentativac Bogdan Bogdanović zvanično je postao novi košarkaš Hjustona. Podsetimo, Bogdanović je poslednju sezonu proveo u Clippersima. Slušali ste vesti.
3: Hvala ti puno, Jovana, čekamo te opet u tri.
6: Leto bolje zvuči.
7: Sa tobom je Sandra.
6: Radio SS.
3: Upadajte u četvrtak na S-u, 9. julije. Procuruje spisak pesama sa Senidinog i Cobijevog novog albuma koji izlazi ove godine. Svašta nešto ima na njemu. Znači, Delija 2, kolaboracije sa Jalom, Bubom, Rastom, Reljom, Vojažnom, Devitom. Nema koga nema na ovom albumu, koji već miriša, ako barem po ovoj playlisti, na album godine. Samo još ostaje da budemo strpljivi, jer tačan datum izlaska se čuva kao najveća tajna.

Ja volim Bijeto Jako Jozinović u 2 i 11, ali evo sad 12 na S. Pa, svi ovih dana manje više pričaju o mladom Haalandu koji kida na mundijalu, ali ovdje kod nas na S-u se priča iz drugih razloga. Neki kolege nam se ovdje čude što je mnogim koleginicama Haaland jako fizički privlačen. Znači, oni to nikako ne mogu da razumiju zato što za njih on jako ružan. Nije samo neke muške kolege, već i ženske. Onako, nije im jasno zašto se mi, mlađe koleginice, onako malo ložimo na njega fizički. Mislim, u našu odbranu, dečko, ono, koliko ima 2 metra, punačka usta, onako dugo plavu kosu, ali mislim i ništa od toga nije toliko bitno ni privlačno nego činjenica da on kida u onom što radi. Znači, to samopouzdanje nadomesti sav taj fizički izgled koji nekom možda manjka, bar po mom mišljenju. Mislim, mi žene često se ložimo na neke ružnjikave muškarce, često čuješ kao da neka žena to kaže, on da li ima velik nos ili je ćelav. Mislim, ne mora ni da je nešto mnogo razvijen, ali ako je tipa duhovit ili ima samopouzdanja, pa ništa nam više ne treba da se zacopamo. Kapiram da kod muškaraca nije možda ovako, muškarac nekako vizualan tip, mora prvo žena fizički da mu se svidi da bi bio s njom, a evo, Viber S-a je otvoren. Da li ste imali nekog ko je bio ne tako privlačan na prvu, možda i skroz ružan, ali vas je užasno privlačio i zašto? Znači, da li je bio mnogo dobar u nečemu, imao to samopouzdanje ili nešto treće, 065 44 494 Viber.

0: za nas Magla Band, sledeća na playlisti Jelena Tomašević. Vi slušate Sandra sa vama. Da li ste nekad bili sa nekim ili ste se ložili na nekog koji možda na prvu nije toliko privlačan, možda čak neki kažu da je ružan, ali je vas užasno privlačio? Zašto? Nas ovde kolege prozivaju što nam se toliko sviđa mladi fudbaler Haaland, a ja mislim da njegovo samopouzdanje, znači, nadmašuje i ono, dopunjava sve što njemu fali od fizičkog izgleda, mada ja mislim da ni to ni nešto mnogo. Tako da evo što kaže naš Viber. Slavica iz Niša kaže: moj prvi muž na prvu bio baš prosječan, bar meni. Pričala svima da nije moj tip. E onda kad sam ga upoznala, čovjek ima toliko dobar humor da sam posle mesec dana mislila da je najlepši na svetu. Tako to uglavnom ide. Biljana kaže: bolje bih prošla da sam birala ove ružnije. A ne, meni bi to da je on lep, samo neki je meni lep. Ja esteta. Dobro, Biljana, to tako ide, mislim, evo. Slaviša, pardon, Siniša isto jako iskreno kaže: meni je zvezu mnogo bitan taj fizički izgled, to je prvo, ako mi se sviđa fizički, posle su bitne i druge stvari. Mada Igor, evo iz Pančeva, ima situaciju za koju sam mislila da se neće desiti. Kaže: zaljubio sam se u koleginicu koja nije bila ni približno najlepša u kancelariji, ali kad uđe u prostoriju svi se smeju, ta energija 10 puta privlačnije da izgleda. Drago mi je da nekada i muškarci oko razmišljaju. Ja imam Nancy za kraj, kaže: prva ozbiljna veza sa 28 godina, ma ja ništa nisam videla, čovjek je bio toliko sposoban i preduzimljiv, tek kad sam ga prebolila shvatila sam koliko je bio ružan. Tako da na kraju, ima jedna fantastična ono izreka, kaže: muškarac ne treba da bude lep, muškarac treba da bude muškarac, ja se tim vodim, tako da meni je to skroz okej. Hvala vam svima na porukama. Idemo sad malo na saobraćaj, gledamo kamere, javljamo gde su guže. Ostani uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite moderan, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
5: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzani, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
6: Ajde.
2: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
7: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
2: Aksa akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.

0: Zamisli da sediš na oblaku.
1: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
0: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
1: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namešta i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ništa problematično na putevima Srbije, niti u gradovima, još uvek nije krenula neka veća zbiljnija gužva. U Beogradu, samo na Pančevcu, u smjeru ka centru grada, stvaraju se kolone. Veća problematika je na graničnim prelazima, ulaz Horgoš, ulaz Batrovci, to nam je trenutno zagužano, znači tu su gužve, Gradina i Preševo i ulazi izlaz kolone i čekanje, tako da samo strpljivo i lagano, mi vam želimo srećan put.

Prvi put je Selena Gomez iza nas, 14.32. Vi slušate S. Danas i sutra maksimala 30 stepeni, bit će ovako promenljivo oblačno, ali zato u subotu 33 sunce, u nedelju nam sve što kvari vreme, tako da ako hoćete na neki bazen, to uradite u subotu. Danas kreće četvrt finale FIFA, Francuska i Maroko sastaju se u 10 po našem, a sutra Belgija i Španija od 9. Uveče, ono što mene lično kao ženu koja ne prati toliko sport raduje, jeste i novina da Justin Bieber peva pored Shakire na polovremenskom šou u finalu, tako da ja lično ne mogu da dočekam taj 19. jula.

0: Mnogima jedna od najemotivnijih pesama Tropico Benda, Polovna roba, na S-u u 20 do 3. Ono posle reklama sa nama su Zoe, takođe Kiki Lesandrić, uskoro i novi odašiljač, tako da ostanite gde ste.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Ko su Habshajzeri? Ljudi koji ne mogu da jedu u tuđim kućama ili ljudi koji ne mogu da idu u tuđi WC? Habshajzeri.
3: Ljudi koji ne mogu da idu u tuđi WC.
2: Pa, logično, šajze. Čim ima šajze.
1: Da. Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG QLED TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999.

Lesandrić, te noći smo se potukli zbog nje. Slušate S9 do 3 je, nastavljamo druženje u Odašiljaču. Danas možete sebe da testirate zajedno sa nama u Ratu generacija, gde kolega Šilje i ja jedno drugom postavljamo pitanja iz svakoj svoje generacije, po tri pitanja u zavisnosti na broj tačnih odgovora. Značite čije ste generacije mentalno bliži. To ćemo odmah posle 4, Odašiljač od 3 do 6, zato ostani uz S.

0: Program zvon kompjutera, Denis i Denis, 14.59.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Radio S. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Koliko imamo neta?
3: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo.

0: i Etel. Sve što te povezuje.
1: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King Seduction ili Desire 3 komada 499,99. Maslinovo ulje Monini 1 litar 1199,99. Pirinač Rizi 900 grama 139,99.
3: Vaš Gomex.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas lepo vreme, ima malo i vetra, u Subotici 26, u Kragujevcu 27, u Beogradu 26. Sutra toplije, za vikend samo sunce malo preko 30 stepeni će biti. Tri, evo novih vesti na jesu.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Srbija nije dobila zeleno svetlo za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, iako je Evropska komisija poručila da se taj korak načini na sastanku ambasadora država članica, nije postignuta puna saglasnost. Predsednik Srbije rekao je da su dve ili tri zemlje bile snažno protiv i da ne treba očajavati. A predsednik je danas razgovarao sa ambasadorom Rusije Bocan Harčenkom o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Istakao je da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Beograd će biti domaćin godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. Potvrdio je predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a u pismu upućenom predsednici skupštine Brnabić. Nakon što je CIK u Prištini potvrdio konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, danas je počeo da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine. Poslanicima rok ističe 7. avgusta. Francuska i Maroko večeras od 10 sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
5: Audrić je brat na brat.
8: Leto bolje zvuči, Radio S.
9: Sa tobom su Žilja i Sandra.
5: Deset ljudi, kako je lep dan danas sam? Imate neke zamerke, ne? Dobro. Na početku moram samo nešto vlasnicima kućnih ljubimaca da poručimo. Ljudi, pazite gde ostavljate kućne ljubimce. Evo, neki nesavesni građani su dozvolili da im mačka njihova uđe u veš mašinu. Mali Oskar je prošao pakao centrifuge.
10: 12 minuta je bio u mašini.
5: Hvala Bogu, preživeo je. Oskare, ne daj se. A vi vlasnici, pre nego što krenete da perete stvari, proverite da vam je maca ili kuca ako je omanj. Tradicionalno na početku od šiljača tri vesti što imamo danas.
10: Bele rode se masovno hrane po deponijama, ali to ima i svoje dobre strane.
5: Prošle tri počinjemo. Dobar dan svima. Adi Šoša, Senida Bići i Vlado Gergije brzo.

0: Iskreno, Vlado Georgijev, ajmo odmah na one tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Bele rode u Evropi sve češće se hrane na deponijama. Dobra stvar je što tako nalaze više hrane, dobijaju veću telesnu masu, bolje uslove za razmnožavanje, ali loša stvar je što im takva hrana izaziva oštećenje DNK.
0: Da, gledao sam ove neke galebove u Bangladešu i vlada je zabranila da se galebovi hrane su gojene nešto 7-8 kila, a čekaju turisti ispred Meka, provalili su tu da se najbolje jede i ovi kao daj griz ove žickaju, žickaju, žickaju i ugojiše se po 7-8 kila. Vest broj 2.
3: Harry Styles oborio je Guinnessov rekord, održao 12 uzastopnih rasprodatih koncerta u Londonu i time nadmašio prethodni rekord grupe Coldplay.
0: Izvinjavam se fanovima Harry Styles, ali koga je obukao onaj short, stvarno neprijatno jako za gledanje. Pogledajte, jedan od tih koncerta, mislim da je na svakom koncertu u nekom šorcu. Treća vest.
3: Takmičenje za najbolju novu srpsku reč dobilo je više od 150 predloga u prvoj nedelji. Među zapaženijim rečima su zaljubac, spoj zagrljaja i poljubca, budnozorje, to su trenuci noćne nesanice, i salić je sklad i blisko zboje ljudi.
0: Pa, zaljubac, a?
3: Zaljubac.
0: Pa mi smo emotivni, da, pa da, emotivni smo i to, ta kombinacija nas baš radi, znači konkurs je do
3: 30. septembra. Yes. I dobio sam neka novčana nagrada, tako da.
0: Da, ranije je bilo nešto 5 glava, svoj major, tako nešto. Okej, okay, nije zabaciti. 3 i 30 odašiljač do 6, slušajte S.

0: Vojna pošta 100/3 Zana u 3.20. Danas je 9. jul.
1: Neverovatni događaji koji su se odigrali na današnji dan.
0: Na današnji dan pre 20 godina na svetskom prvenstvu u fudbalu su igrali Francuska i Italija. I Zidane je udario Materazzija glavom i isključen. Ovo je u rangu ono ko kad je Tyson Holyfield odgrizao uvo, samo ovde nije bilo krvi. Materazzi taj bezobrazni mu opsuo sestru, Zidane bio slab na nju. Rekao mu, ne spominji mi Švecu na francusku, normalno, ne parle pas de ma soeur. Ne parle pas de ma soeur, i ovaj nastavio i bam, ćao zdravo. Ne znam da su se ikada pomirili. Eto, zanimljiv podatak za istražiti. Da li danas pričaju Zidane i Materazzi, zna neko? Ili moramo mi da rovarimo ponad? 3.21 na reklami pojavljamo gde su gužve.

0: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
0: Aksa akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
5: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Paki DOO.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Odlična akcija u Metalac marketu. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.

U Beogradu krenula je gužva preko Gazela, od Sava centra do Dušanovca, na autokomandi i na Pančevcu ka centru grada. U Novom Sadu nešto više vozila u Partizanskoj i Bulevaru Evrope, Bulevaru Oslobođenja takođe. Što se granica tiče, najduže se čeka na Gradini, nešto manje na Preševu. E sad, ako ste na licu mesta, javite nam kako je stanje na 065 44 49 4. Radio želi srećan put.

0: pola duši, pola srca Toša Preski. Na današnji dan pre 20 godina na svetskom prvenstvu u fudbalu su igrali Francuska i Italija i Zidane je udario Materazzija glavom jer mu je opsuo sestru i isključen je. I zanimalo nas je da li su se pomirili i na netu nema ništa na tu temu. Samo piše da je pretprošle godine Materazzi rekao će zvati Zidana se ispričaju kao nema zle krvi, ali ne piše to da li su se videli posle. Ok, spremite se ljudi polako za rad generacija. Slušajte pitanja koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto, učestvujte aktivno pa da možete proveriti na kraju da li ste bliže 50-im ili 20-im godinama. Zadnji put Sandra nije imala pojma u koju zemlju Šurda hoće da ide, mislila hoće u Nemačku. On jeste bio tamo kad je čuvao kučiće i babe, ali mu je san Grčka. Pogodila skoro kad je krenula zabrana pušenja u kancelarijama i nije znala ko je bio otac Dine Dvornika, ne sjeća se njena generacija Borisa Dvornika, ja pokido.
1: Znao si koje su prezimena Sarijo i Dunjejo influencerke i malo si znao nešto oko glumca Pedra iz Lestovas.
0: Da.
1: Stalo lako.
0: Dakle, mnogo može se naučiti iz rata generacije, ja baš i ne, Sandra isto ne, ali idemo dalje. Novi rat generacije, odmah posle četiri provjerite ljudi koliko pratite nove trendove.
1: Da, i koliko se sećate neke stvari od pre 100 godina.

0: Astral, da vidite Bajaga, pa ono, ja ovo potpisujem, ono, ja. Ja sam onaj deo ovih što podržavaju pesmu.
1: Da, ljudi su dosta podeljeni za ovu pesmu, neki si dalje nisu navikli na ovaj, na ovaj duo, a neki od omiljenih komentara ispod spota čitam danas, kaže, Damjan piše, ovo ni Simpsonovi nisu mogli da predvide. Onda život je nekad siv, nekad astronaut i desingerice Zdravko Čolić posle ovog.
0: Jeste. Astronautu odešljaču

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
9: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
10: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Merzeve, Marko Stanković, 10 do 4 vreme za vez bez kraja odošljaču, evo jede koje nešto fali, mi moramo provolimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo lupetamo, i za to imamo 45 sekundi.
1: Vajberesa 065 44 4 9 4.
0: Evo šta su nam danas poslali.
2: Završi vez.
3: Holanđani tokom ekstremnih vrućina po putevima sipaju.
1: Sipaju
0: ja
1: so.
0: Znam. Šta si rekla?
1: Sipaju so.
0: Tačno.
1: Stvarno?
0: Sipaju so.
1: What?
0: Isto fora kao i za zimu i princip je isti da zimi se sipa so da ne bi nagrizao asfalt, a ovde da ne bi sunce nešto upropastilo, vratno isto.
1: A, da se nagriza. Ne bi ono topilo?
0: Ne znam šta je ovaj, ali
1: wow.
0: Nemci, na primjer, ovaj, sipaju vodu iz kiselih krastavaca. Znaš za tu foru?
1: Čula sam, da.
0: Isto nešto tu, valjda, pa i to je na principu soli, jer dosta je ono...
1: Da, to je slana.
0: Slana,
1: da,
0: ta neka voda, kapiram da je isti fazon, a ovde si pogodila, bar ja mislim da si pogodila, da se ćemo proveriti.
4: Holanđani tokom ekstremnih vrućina po putevima sipaju so. So da. Ima dokazano zaštitno dejstvo na asfalt tokom letnjih dana. Njeno svojstvo je da upija vlagu iz vazduha, čime doprinosi i hlađenju površine asfalta. Osim toga, so reguliše uklanjanje vlage iz asfalta, zbog čega on postaje manje lepljiv. Upravo zbog toga se putevi posipaju solju.
0: Kako me nervira što si lupila, razumiješ, i kao so, kao smeješ se samo sebi. Da, kao, a morala si, ja kažeš, kao nisi naravno i pogodila si, užas. Bravo, sa nas znali smo oboje, ovo je 2-0, još neko, niko, brate, kome niko, tako niko. Nešto palo na pamet. Kylie Minogue, bit će Oliver Dragović, slušajte S, dobar dan.

0: tvojim vratima, Oliver Dragović, za kraj prvog sata odašiljača.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme, malo i vetrovito, u Zrenjaninu 27, na Zlatiboru 19, u Beogradu 27, sutra toplije, za vikend samo sunce, bit će malo preko 30 stepeni. 4 je u Novih Vesti na jesu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Posle više od decenije primene važećeg zakona, Srbija bi do kraja meseca trebala da dobije nova pravila za nabavku, držanje i korišćenje oružja. Dekan Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Radojica Lazić kaže da se na novi predlog zakona čekalo više od dve godine i da

0: Slavljena Taša Krunić, 4 i 8 je
1: Rat generacija.
0: Ovo je Rat generacija, ko ne zna čemu se radi, Sandra meni postavlja pitanje iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri pitanja, za svaku imamo po 20 plus sekundi, eto možete i vi da se uključite, pa u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliže ovim starijim ili mlađim generacijama. Ajmo, tradicionalno prvo pitaju mlađi.
1: Rat generacija.
2: Za početak jedno lako pitanje.
0: Ja, nemo,
2: koje ćeš sigurno znati. Šta znači kada je neko cringe?
0: Da, pa to znači da je ono blam, ja nemoj to, to je cringe, ovo je blamiranje.
2: Tako je, blamiraš da, me, znači to nosi blam. Eto sam rekao.
0: E, bravo.
2: Svaka čast. Ok, drugo, možda malo teže pitanje. Šta je to boba, čaj, bubble tea, boba tea, kako hoćeš?
0: Pa, mislim, ako mu samo neko ime govori, trebalo bi da bude neki čaj u principu.
2: Dobro.
0: Bubble čaj, znači...
2: Šta je to bubble? Kako
0: pa
2: izgleda?
0: Neka možda žvakaći čaj neki. Čaj za žvakanje, kao duvan za žvakanje.
2: Šta je u suvoj formi, ja?
0: Ne, u žvakaći, gumenoj.
2: O, kao
0: znači, gumeni čaj, pa kao babo.
2: Kao žvaka, žvaka sa ukusom čaja.
0: Čaj, da, to je nešto...
2: Fantastično. Ne. Bio si bliže kad si rekao da je to neka vrsta čaja, to je u suštini kao neki sokić koji u sebi ima kuglice koje možeš da zagrizeš i one puknu. To tekstura, dobro. Zanimljivo, razni neki ukusi.
0: A te kuglice
2: mango.
0: Su, daju mu još slad veću.
2: Pa ne, to su u stvari samo kao ukusi, neki ukusi unutra, da. Da, i onda ti kao, tu neko, kao neka zaštita folija, onda kad je pregrizeš ono kao pukla.
0: Znaš što je fantastično kod tih iced tea-eva, znaš što sam skoro gledao ono listu na, gde ima najviše ono šećera u kom piću, ispada da u iced tea-u ima mnogo više nego u koci, u nekim gaziranim pićima, prosto nevjerovatno.
2: Pravda,
0: a još ovako ono kao delo je nedovoljno slatko.

0: I nikad ne bi rekao da je ono kao ajsti nešto da, baš pretira, ba,
1: malo bljak.
0: To, a on u stvari ono duplo više šećera. Ok, idemo dalje.
1: Ok, i treće, najteže pitanje. Više što sam pored. Šta je to Mandela efekt? Ili Mandelin efekt? Da.
0: Mandelin efekt, pa verovatno nešto vezano za Mandelu, čuvenog ono Južnoafrikanca, znači on neka borac za pravdu, nešto ovo, ono
1: Znači to, svi ljudi imaju taj pojavljuju se ti Mandela efekti kod raznih nekih ljudi, svi mi mislimo nešto što zapravo nije. Kakav je to Mandela efekt?
0: Mandela efekt, pa ja sam otišao u to njegovo ono kao neku pravdoljubivost i ono kao borbu za
1: nazvano
0: pravo,
1: je po njemu, to je tačno. Ima veze sa njegovom smrću. Gde je? Kad je on umro? Kao šta se ti sećaš?
0: Sećam se da je on, znaš, ono, umro je, već je postao predsednik, ono, živo neko vreme gotivno, izašao iz zatvora, ono, već je zadnjih 15 godina bilo njemu dobro.
1: Tako je, mnogi misle da je
0: Znači, iz loše kad kreneš u nešto, kad ti krene u život. Mandelin efekt.
1: Wow, kako bi to bilo dobro, ali nažalost ne. Mandelin efekt je pojava da ljudi pogrešno se sećaju neki stvari. Ubeđeni su da je nešto što nije, na primer.
0: Izvini, znači, na primer, on je oprostio sve ovi svojim učenici, onaš koji su ga mučili, kao uopšte nije bio toliko strašno u periodu apartheida, na primer, za njega. Dok su ih belci kao ono maltretirali.
1: Ne, više je po tome da ljudi misle da on umro u zatvoru 80-ih, a zapravo je umro 2013. Ali mnogo se njih seća isto. Evo na primjer, Pikachu, koje mu je boje rep?
0: Kako je umro Pikachu?
1: Koje boje je Pikachu rep? Kako izgleda?
0: Povrat žuti skroz, aha.
1: A na vrhu? Ili ima nešto?
0: Baš ono da gledam vrh.
1: Mnogi
0: Pikachu
1: ljudi misle da Pikachu ima crni vrh na repu. Ja ne se tako sećam. Ti nisi pod Mandela tako efektom. A okej, okay, od Monopola.
0: A izdala se kako je umro Mandela, nije umro za crnu.
1: Bravo, pa ti si imun na Mandela efekt.
0: Nego u džaberi si postala pitanje.
1: Pa ti kidaš.
0: Da.
1: Dobro.
0: Okej, okay, super. Dobar sam bio, ali samo jedan tačan odgovor. Mada sam ovde znao dosta oko tog Mandele. Ali nažalost nisam dao dobru definiciju.
1: Pazi, dao si, znao si nešto oko Mandele, prvo si rekao da je boba čaj, tako da ću dati pola za ta dva zajedno.
0: Svala
1: kad se nešto
0: kraljic
1: skupe, može da se to da pola.
0: Ok, za par minuta moje pitanje, slušamo kako se Sandra snalazi sa informacijama iz starih vremena i da li zna nešto od pre 30 godina. I jako važno, nemoj da zaboravite koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa uporedite sa onim što stiže kasnije i onda uporedite i onda znate da li ste bliži 50-im ili 20-im godinama.

0: True Begalija 16 i 19.
1: Rat generacija.
0: Rat generacija vam je sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proverujemo ko se bolje snalazi u čije generaciji, ko može bolje da se uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje meni Sandra postavila, ja znao jedan, ona mi još ono

0: poklonila pola na ova dva, jer sam nešto lupetao, nisam bio loš. Aj sad da vidimo šta je Sandra naučila od starih. Rat generacija. Prvo pitanje, kojim slovom su se potpisivali pankeri? Flomastrima, auto, znaš ono u...
1: Pankeri.
0: Znaš ono, u liftu, pa auto, lak, negde, ono, neki grafit. Znači, ti si pankerka i naprimer zoveš se Sandra i onda neko slovo i zaokružiš ga još. Neki su imali to slovo u imenu, neki nisu, uglavnom su...
1: A, anonimus.
0: Bravo, care, ali nije anonimus, nego anarhija, ali bravo.
1: Da, to sam dala.
0: To se...
1: Znam da li kažem P kao pankera, ali kao nije.
0: Ali nemaš P kao Sandra. P. Sandra, znači ti bi na dva mesta zaokružila.
1: Znači, a, znači u svom imenu celom ti zaokružila.
0: Pa zavisi ako nemaš, ako si Mile, brate, moraš onda da dopišeš A.
1: Moraš da promeniš ime.
0: A ako si Sandra, onda zk, zk, bravo, kraljice.
1: Op.
0: Odlično, idemo, pitanje broj dva. Kad nema niko kod kuće, znači vraći se iz škole.
1: Dobro, zamišljam.
0: Gde su ti ono ostavili ključe na roditelji?
1: Pa nigde bi baba bila kod kuće, ali kao gde bi ostavili?
0: Toko je lagano bilo vreme sa malo lopova da uopšte ljudi nisu...
1: Ni zaključavali kuće.
0: Pa ne, zaključavali su i kao, ključ ti je...
1: Pa ovako, znači ili može bude ispod otirača ili u saksiji, pored, ili
0: pogodila na... si već, ne, gde, treba se te pustim, na gde, majke, ti iznad ono kao...
1: Ispod, da, iznad na okovratniku.
0: Kumre na okovratniku.
1: Na ovom,
0: Ok, pogodila, nema veze, nema da lupi. Pogodila si, znači, ispod otirača, bukvalo si mogao da nađeš ono dva isključiva ispod otirača, nisi ko danas mora da... lažiraš da si kod kuće kad nisi, pogotovo kad ono kreneš na more da postavljaš TV da ti, da ti radi. Kad krenu na more, na šta su ljudi pisali? Što je bilo nevjerojatno. Ostave ceduljicu na vratima i napišu kao mi smo na moru, uključuje kod komšinice. Zamisli sad
1: Dobro.
0: Zamisli danas da napiše na vratima mi smo na moru. Kakav poziv za lopove bi bio. Bukvalno. To ono, nevjerojatno, ali to su bila ta vremena i ljudi su bili lagani. Drugi tačan nice. Odgovor, pobedila si. Sad bi ti rekao nešto. Evo, super. Ajde, idemo, treće pitanje. Po čemu je bila poznata firma Bell Paget?
1: A, kako?
0: Bell Paget.
1: Bell Paget.
0: Da, inače bilo koje mene u zgradi.
1: Ju, mislila sam pravo neki avionska firma,
0: da,
1: Jet.
0: Šte sam rekao, kod mene u zgradi. Da. Konkurentska firma je bila Kondor.
1: Kondor, čekaj, pa zar nije i Kondor neka avio
0: isto kao kompanija? Brate,
1: isto. Ima sigurno. Kondor, pa plus Jet, isto, ali nije.
0: Znači, čime, po čemu je bila poznata firma Bell Paget, šta su oni radili, mislim?
1: Prodavali su ove štampače.
0: Da. Viš kako je, znači, ne. Ljudi su inače u to vreme masovno ložili na ovaj, taj proizvod, 90-ih je bilo ludilo.
1: Štampače.
0: Pa ne, štampači su se krali. A ovi da. Ljudi su se ložili, ja mislim da je ono svako od prilike ima, svaki drugi ima, kao ja, brati, samo da imamo...
1: Šta, ne znam, ne doživaju ni sve sad.
0: Pager.
1: Pager, joj.
0: Pager,
1: bre. Ja tako nikad nisam zakapirala svrhu tog pagera, kao šta?
0: Pager je po meni ono jedan od boljih proizvoda, ne veze što je, su ga vezi ulaze dizelaše, ali stvarno, ti dobiješ poruku na pager i samo ono, odlučiš kome ćeš se javiš, kome ne. Javi mi se, molim te, ono, javi mi se hitno, ono, i ti praviš selekciju, neko sad, svi znaju da si u mreži, svi znaju da možda im se javiš, svi znaju da si video poruku i tako dalje. Tako da pager, ja bih vratio pager, uopšte nisu bili
1: loši. Meni se sviđa da su onako zakačiš ga na oko skupa.
0: E pa toga baš ne bi kačio, razumeš, ali vidim da si ti u tom fazonu dizeloškom, tako da... Ok, pobedila
1: samo
0: si.
1: Samo sam ga to vidjela.
0: Pobedila si. 2-1 po porukama, evo, znali su ljudi, ono, pageri, nju, šta je nju?
1: A, slovo ono.
0: A, pankeri koji
1: da.
0: Su... Nije, nije, brate. Kad će kajiš, kad ćeš držati. Kad će li ne kajiš? Pa jesti na to, da, okej. Pa znali su više ovo moje, a?
1: Pa da.
0: Kao i ti u ostalom, zato si pobedila. Super vežba, eto da vidite gde ste i da naučite nešto od ovih iz drugih generacija, ozbiljna edukacija odašiljaču. Hvala nama, hvala i
1: vama.
0: Jest. 4.20 je reklame, pa onda javljamo
1: gde su gužve. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.

0: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
6: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
0: Aksa akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene, Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
11: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
12: Philips televizori po top cenama samo do kraja jula.
11: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
14: U Novom Sadu gužve su u Partizanskoj i u Bulevaru Evrope. Što se Beograda tiče, Pančevačka Bogosloviji, Takovska i Kneza Miloša, kao i na motoputu od Arene do Dušanovca u oba smera nam je neki problem, ne znam šta se desilo. Na autokomandi gužva, što se granice tiče, Preševo kolone, Gradina malo gužve i Horgoš kolone. Samo strpljivo i lagano, radio želi srećan put.

0: Adio more Rasta, 16.32. Na pola smo odošljača, malo odmoramo od rata generacija. Slušamo što je danas bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Naša koleginica odlepila za Halandom, morao je da proveri u donjem domu tamo radija. Najlepša devojka na radiju, zove se Marija, odlepila za njim. Moje nepopularno mišljenje je možda ima nešto u tom klincu. Ona kaže, nije samo tvoje.
4: Nestvarno ružan za početak.
3: Ima neku moć u sebi, verovatno nešto. Nešto ima, to je
4: ima
3: taj
4: nešto.
3: Neki X-faktor.
4: Ali praktikuje neke čudne rituale. Spava s loptom kojom je postigao hat-trick. Malo bolešnjikavo, priznaćeš i ti. Jer bi mu kuvala ti iznutrice, kravlje, srce, džigerice i tako dalje.
3: Ne.
4: Kaže da je duhovit, pa dovoljno mu pogledaš facu, ne treba da se da umreš od smeha. I na poslednjem mestu ima neviđen plan za penziju. Hoće da ima malu farmu u Norveškoj da uzgaja krave, svinje i krompir. Ste spremne na takve izazove?
3: Pa pazi.
4: Da mu šaljem upit za brak, ajde, govori.
3: Ma kakvi bre, pa ne znam, pitaj ove devojke, otkuzam.
1: Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

Ostavljam Đana 16.39. Đoković danas se odmara na Wimbledonu. Sutra igra protiv Sinera, groznog Sinera. Ozbiljno mi je antipatičan čovjek, ne baš kao Federer, ali tu negde, ne mogu da mu zaboravim onu doping aferu kad su mu našli nedozvoljena sredstva u krvi, a on rekao da mu je steroide uneo fizioterapeut kad ga je masirao. Kao imao je ranicu baš tu gde je rukama prolazio taj maser. Kakva je to mentalska laž, pa to je ono u rangu kad ti roditelji u osnovnoj nađu cigarete u jakni, ti kažeš nisu moje, pa čije su, pa od drugara, on ne sme da ih nosi kući, čuj, ne sme, a ti smeš. E, tako je slagao i Sinner, zato zauvek bez simpatija kod mene.

0: Izašao je program za polufinale i meč je prvo trebalo početi u pola tri, međutim, pomerili su ga, tako da Sinner Đoković u pet. Sa tenis idemo malo do Grčke.
1: Imamo jednu informaciju za Grčku, ako putujete tamo kolima i zanima vas kako najbolje do mora. Pogledajte obavezno sajt flyover.imet.gr i tu vam sve živo pokazuje.
0: Da, pokazujemo ono i da li ima zastoja i koliko brzo se kreću vozila. Ovo će biti korisno zbog radova kojih ima u Grčkoj. Eto, da znate, zapišite sajt
1: flyover.imet.gr. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i
2: Sandrom. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
10: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
13: Da!
12: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
13: Da!
14: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
15: Rusnica!
16: Tu!
15: Demanoza!
16: Prisutna!
15: Hialuron i hondroitin!
16: Spremni!
15: Ko smo mi?
16: Uroil!
17: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
15: Jer mi smo šta?
16: Uroil!
17: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
18: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, kad cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
19: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

U jedan prošlosti Aleksandar Radović i Bir Čekirsi, super kombinacija. Juče dan bez futbola, grozan dan i ne znam šta ćemo da radimo ovaj kad se sve završi. Užas. Večeras počinje četvrt finale, samo jedna utakmica, ali daj šta daš, Francuska Maroko udareći svoj na svoga u 10 sati igre.

0: Sve ako mene gre kolonija, 658 kraj, drug sat odašiljača.
1: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas. Bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa baš lepo vreme, ono, leto ko nekad, ono, pre 23 godina. U Novom Sadu 27 stepeni, na Kopu 14 skromnih, u Kruševcu 27, u Beogradu takođe 27 sutra. Toplije za vikend, samo sunce, bit će malo preko 30 stepeni. Minu do pet, evo novih vesti na S-u.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsjednik Srbije razgovarao je sa ambasadorom Rusije Bocan Harčenkom. Nakon sastanka predsjednik Vučić je izjavio da su govorili o odnosima dve zemlje, regionalnim i globalnim pitanjima. Posebnu pažnju posvetili su svim ključnim aspektima bilateralne saradnje, posebno u oblasti ekonomije, naveo je Vučić. Posle više od decenije primene važećeg zakona, Srbija bi do kraja meseca trebala da dobije nova pravila za nabavku, držanje i korišćenje oružja. Dekan Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Radojica Lazić kaže da se na novi predlog zakona čekalo više od dve godine i da predviđa strože uslove za posjedovanje oružja za ličnu bezbednost, ali podiže starosnu granicu za njegovu nabavku. Putem sajta i u poslovnicama kompanije Telekoma građani sada mogu da kupe vinjete za putarine za 9 evropskih zemalja i novi tag Srbija puteva koji je povezan sa platnom karticom, najavio generalni direktor kompanije Vladimir Lučić. Podsjetio je da se ovaj tag razlikuje od ranijih prepaid modela koji su zahtevali stalne dopune i proveru stanja na računu. Virus afričke kuge svinja prazni obore širom Srema. Zaraza je sada potvrđena i na jednoj od najvećih farmi u regionu u Hrtkovcima, koja broji čak 10.000 grla nad kojima će biti izvršena eutanazija. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić kaže da će država nadoknaditi štetu vlasniku farme i apeluje na lokalne vlasti da vode računa o higijeni. Francuska i Maroko večeras od 10 sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste redu.
5: Leto bolje zvuči. Radio S.
2: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje je revijalnog karaktera. Svi dobijaju, a nagrada stiže od naših prijatelja iz Disa. Svakog dana po jedan voucher od 5000 dinara. Kreće treći sat odašiljača za

0: 100 bespuća Dado Glišić. Evo još jednog Tuc Muca tražimo, kralja nepotrebnih informacija za 9. jul.
1: Tuc Muc kviz na Radiju F uz Dis.
2: Danas je sa nama Miroslav iz Banskih Karlovca, iz Banskog Karlovca. Eto. On je pisac dečjih romana, inače.
0: Bravo, care. Kako je to dobro. A mislim se igraju, to je, su to neki predstavili samo romani, ovako ili nešto se pojavili u pozorištu?
3: Uglavnom romani, sada do kraja godine treba da izađe još jedan roman, ovaj, kako život ume da bude lep, ali sledeću sezonu isto pripremamo bezbroj zagrljaja, negde polovinom godine bi trebalo.
0: Bravo, care, šta ti kažem, samo napred, ajde vidimo kako stojiš ti sa ovim nepotrebnim informacijama. Prvo pitanje, koji procenat ljudi kaže da ih nervira parfem kolege na poslu? 52, 65 ili 78%?
3: 62.
0: Čak 78% se davi u tuđim parfemu. Senida na koncertima traži da čekaju peškiri u kojoj boji? Malo nenormalna boja, ali za peškiri. Tačan odgovor. Slobodne žene najviše imaju seks ponedeljkom i kojim još danom?
3: Petkom.
0: Sredom, brate. Sredom. Ne vidjaš mnogo slobodnih žena.
3: Ne.
0: Prošle godine Marija Šerifović na letovanje povela zubarku. U našoj anketi ljudi rekli da bi prvo na more poveli koga? Automehaničara, vodoinstalatera ili izabranog lekara?
3: Automehaničara.
0: Vodoinstalatera, ako ono pukne sifon u apartmanu. Najduža reč u srpskom jeziku je reč antisamoupravno socijalistički. Koliko tu ima slova? Ede, šta bi ti rekao ovako...
3: 33.
0: Pa, blizu si 29, ono, nisi mnogo omašio, 10% nekih, to se toleriše. Dobar si bio, nastavi samo da pišeš, čujemo se u augustu mjesecu, ok? Paži,
3: hvala, prijatno.
2: Miroslav je svojio 5000 voucher za Dis, a to možete biti i vi sutra. Prijeve su na Viberu ESA 065 44 4 9 4, samo pošaljite, prijavljujem se za Tuc Muc.

0: Sveti Letko, sanjam u 5 sati i 16 minuta.
1: Znate one deke koje vole da posmatraju radove na gradilištima? E pa u Italiji imaju specijalan naziv za njih i zovu se umareli. Morali su izgleda da nađu reč za njih jer je to popularna aktivnost. Mnogi provode dosta vremena posmatrajući radove na gradilištima. Ali primetila sam da on je zastupljeno samo u Italiji. Pre par meseci nešto sam šetala kem i neki brod tu u plićaku bagirom vadio vodu i mulj i pokušavao da ubaci u brod ili izbaci iz plićaka. Nisam kapirala šta je. I kako sam sela tu na klupicu, baš ispred njega, primetila sam oko sebe i pored sebe ono muškarci, žene, parovi, mladi, stari, znači svi su polako dolazili i stajali i posmatrali šta radi taj bager na brodu. I ja ne znam da postoji naziv za to kod nas, ali bi trebalo jer smo svi jedno pola sata zajedno tako sedeli, stajali i posmatrali.
0: Pa realno bi ja stao da vidim bager u plećaku, to nisam nikad vidio. To kad gledaš ove građevince, to je druga stvar, ti umareli, kako se zove, umareli.
1: Umareli.
0: To su oni penzosi koji kad i majstori dođu kući, oni ih prate u stopu, stoje pored njih u kupatilu, guši ih, daju savete. Kod nas inače imaš više vrsta tih penzionera koji vole da nagledaju stvari, a najpoznatije su ipak snajper babe. Svaka zgrada ima snajper babu, ona je upoznata sa svim događajima u kraju, bukvalno znaju ko ima novu ribu, ko je raskinuo. Kod mene je bila na prvom spratu neka snajper baba, ona je imala foru da je ne provale, da non stop gleda, pa kao u 10 uveče uzme da briše prozor.
1: Ima nekih krajeva te babe koje špioniraju, zovu saksije.
0: Jako, saksije. Da li kod nas ima stvarno tih umarela klasičnih kao u Italiji? Nemam pojma, eto ako ih je neko video, nek nam javi pa da znam. 5 sati 20, 18 minuta gledamo kamere.
1: I javljamo brzo gde su gužve. Odašiljač sa Šiljom
2: i Sandrom. Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreći kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
9: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
10: Kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: E, nađe li ti posao?
13: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
12: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
13: A šta, tamo nema CV-a?
12: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta si, poruci i šta bi želeo.
13: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
12: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
13: Znači samo odem i šta?
12: Gde si posao?
13: Posao da snimim taj video.
12: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
14: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim dušesima sa oprugama ili do 50% na svim prostirkama za kupatilo. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: Trenutno je pakao na motoputu od Beogradske arene do autokomandi u suprotnom smeru od Dušanovca preko Gazele. Baš ono, sve mili, sve stoji, tako da ako možete nekako izbegnite. Sajam ka Adi takođe od Mostara, autokomanda i te okolne ulice sve stoji. Aha, imamo ovdje i ostružnicu, to je obilaznicu u smeru ka Orlovači. Tu su radovi, izgleda neke saobraćajne nezgode, a na granicama guže na Gradini i Patrovcima, to jest, pardon, Preševu. Eto, to je to, mi vam želimo srećan put.

0: Mala ruska haljina, bajega, pola šest je. U Italiji imaju specijalan naziv za ljude, penzionere, koji stanu tako da vide neke radove, stanu kad primete neke građevinare da nešto kopaju, to su umareli.
1: Posmatraju često i radove na putu i prepoznaju se tako što stoje sa rukama prekrštenim da na leđima.
0: Mi nemamo ovde klasične te umarele. Naši penzioneri ne nadgledaju radove na građevinama, ali zato kad im dođe majster u kuću, prate ga u stopu. Drugar naš je skoro kupio stan, a bio je u gužvi za Ćaleta da bude tu da se rađa keramičarima, i otac njegov to shvatio ozbiljno i pratio svuda ljude. I keramičar zvao drugara uveče, kaže, ajde reci ocu da izađe malo iz kupatila, pravi nam gužvu. Hoću kažem da nije to samo u Italiji, tako mi ovde isto imamo te penzionere koji vole da nadgledaju radove, prate majstore u stopu, daju im savete, eto vidite, imaju neke kreativne ideje za pločice.
1: Spomenuli smo malo pre i snajper babe koji je, ne nadgledaju te građevinske radove, ali prate sve što se dešava u kraju. One su u poslednjih godina prešle na viši nivo. Bogdan kaže, od kad su se pojavile kamere na ulazima i snajper babe su se skinule sa prozora. Sve informacije dobiju sa tih bezbednostnih kamera.
0: Poruka od Bolognjeza u Torinu na gradilištima. Plaćaju te penzionere u Mareli i oni im javljaju ako se kasti sa radovima, ako se zabušava, ne zezam se. Ovo je neviđeno, em uživaju, em uzmu neki dinar. Inače, kad kucaš u Mareli na netu, izađe ti da su to ljudi koji ne samo da

0: duet iz našeg projekta Zvezde pevaju Zvezde, Lene Kovačić, Bradilo Đugani. Večera svetsko prvenstvo, konačno posle dana pauze, kod da nismo gledali fudbal 100 dana. Počinje četvrt finale Francuska Maroko. Igraju večeras. Inače, na storiju Odašiljača imate anketu, odnosno pitanje šta reći detetu kad prvi put traži da ide samo na more. A samo loši savjeti nam trebaju, znači ono, tipa kad sam zaradiš pare onda idi, ili ovaj, ne može, ako kaže kako može ovaj moj drug, pa brate šta nas briga za njega, mi smo tebe rodili, ili može, ali da ja budem u apartmanu pored, znači može da bude gomila dobrih, odnosno loših savjeta. Šta reći detetu kad prvi put traži da ide samostalno na more, samo loši savjeti na storiju Odašiljač.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ali čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzani, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
9: Ajde.
10: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
11: Kako može jedan da bude tri?
12: Šta radiš ti?
11: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
13: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
11: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
14: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
15: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
16: To sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula.
17: Lili, manji račun, duga ljubav.
18: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
19: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
20: Philips televizori po top cenama samo do kraja jula.
19: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
21: Dođi s njim, bilo kim, to je him, samo jedan od mnogih.
22: Od kako se probudiš,

Obrazim je malo nešto za kraj odašiljača. Večeras futbol, čuli ste, znate. Nema tenisa, tenis sutra, polufinale. Trebalo da meč Đoković Izner počne u pola tri, međutim pomerili su nešto na 5 sati. 10 do 6 za 10 minuta Vojvodina, novi odašiljač sutra u 3. Ajde ljudi.

0: je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveži ćevapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
5: Iznad većeg dela sutra pretežno sunčano, promenljivo oblačno, najniža temperatura od 13 do 18, najviša

0: 25 do 30 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Vlada je usvojila zaključak o razmeni informacija sa Rumunijom za projekat Đerdap 3. Usvojen je niz dokumenata koji se odnose na pomoć nerazvijenim opštinama, projekte od opšteg interesa i nacionalnog značaja, kao i na sistemsku podršku dijaspori u očuvanju nacionalnog identiteta i jezika. Rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji Danijela Apostolović održao je još jedan sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa, istakao je da je naša zemlja kada je reč o otvaranju klastera 3 ispunila i dodatne uslove u tom cilju, što je Evropska komisija prepoznala i ponovo preporučila da se pomenuti klaster otvori. Srbija bi do kraja meseca trebalo da dobije nova pravila za nabavku, držanje i korišćenje oružja. Sa Fakulteta za diplomatiju i bezbednost kažu da novi zakon predviđa strože uslove za posjedovanje ličnog oružja i podiže starosnu granicu za njegovu nabavku. Putem sajta i u poslovnicama Telekoma mogu da se kupe vinjete za putarinu za 9 evropskih zemalja i novi tag Srbija puteva koji je povezan sa platnom karticom najavljenoj iz Telekoma. Podsećaju da se ovaj tag razlikuje od ranijih modela koji su zahtevali dopune i proveru stanja računa. Virus afričke kuge svinja prazni obore širom Srema. Zaraza je potvrđena i na jednoj od najvećih farmi u regionu u Hrtkovcima koja broji 11.000 grla, a nad kojima će biti izvršena eutanazija. Ministar Glamočić kaže da će država nadoknaditi štetu vlasniku farme i apeluje na lokalne vlasti da vode računa o higijeni. Bile su ove.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
5: Sa tobom je tvoja.
6: Zdravo. Nezgodan termin ili zgodan, zato što smo svaki dan od 6 do 7 ili od 18 do 19, kako bi to bilo pravilno. Šta si uspeo ili uspela da uradiš danas? Jesi poslušao mozak i jel si poslušala srce? Ili si napravila nemoguću misiju, pa si uspeo ili uspela da spojiš dva organa u jedan, i mozak i srce. Mnogo praznih reči u medijima, mi to ne želimo da zlopotrebimo. Mi smo vojevanje ili što bi klinci rekli, posprdno sede tri pleonazma na grani. Jedan siđe dole, drugi isto takođe, a treći čak šta više.

Kaže, ajde vidimo ovde, najveći neprijatelj srpskog naroda je gramatika. I da znate da ima istine. Teško se snalazimo mi sa time. Boli mozak neki put. Da. Šta je sad ovo? Aha, utišao sam. Čim se utišao, slabije se čuje. Neverovatan zakon. Kaže, ovaj jedan, ja sam devojci poslao za laku noć, volim te. Njen muž mi je odgovorio, voli ona.

Kad pročitam neki put neke komentare, stvarno otpade mi leva hemisfera. Neko je nešto teo da kaže, ali to je tako sročeno, da čak i ako je to ima neki smisao, nema nikakav smisao kako je napisano. Legao, probudio se, ok, dalje, bombone, čokolade, rekli su mi da nikad neće kupiti dobru ribu dok ne kupim dobar auto, reče Pecaroš sedeći na Porscheu, fino. A, kaže, ma kakvi psihijatri, nama su potrebni egzorcisti, e, Sale, mnogo si zabrazdio. E, ovako kaže, ima života, biti zaljubljen isto kao kad se ukakiš. To svi vide, samo ti imaš osjećaj topline. Jeste li primetili da unutrašnju lepotu najbolje vidimo na onima koji imaju grudi? A i ti klimaš glavom, jel? Uzmem da igram, ne ljuti se čoveč, i ja se razvedem, kaže jedan. I riziko je zeznut. Evo, ne pričamo iz dve nedlje, zato što sam je uletao u Aziju s Aljaske. Na vratima generalnog direktora piše ulaz od pozadi. Utakmica je bila za zaborav. Pamtiće se samo premije fudbaler. Jedna od građanskih sloboda koja se garantuje kad radiš kod poslodavca koji ti ne plaća. I ako ti se to ne sviđa, onda možeš slobodno da ideš. Kaže, ja sam jednom odlepio za devojkom na Facebooku. Posle smo se našli. Dragan

Ajmo malo šandrmacije da vidimo šta se dešava. Evolucija naziva kreme za kožu. Proces koji vremenom dodaje po jednu reč na naziv gore pomenuti krema. 60. godina, otprilike kad sam ja rođen, bila je krema. Eto. Onda već tamo početku 70. su se odvojila kreme za lice. Pa onda negde tamo 80. kreme za lica i vlažnu kožu. E onda krajem 90-ih ide krema 2000 refleks za suvu kožu, a onda 2001. super refleks repair krema za kožu. Onda kasnije super natural bio green complex aloe vera krema za kožu. Onda ide super efficiency bio product repair soft skin removable krema za kožu. A onda ide super turbo teddy 2000 kubika ultra giga mega pro evolution soccer 2.0 neutralizujuća krema za skidanje kože. Šta će sve da izmisli, majko moja? Kaže ovako, Robin Hood modernog doba, ko je to? Ne znaš. Torrent, brat. Krade od bogatih, deli siroti. Sad verovatno mi neki stari koji, šta ovoj matori voja lupa, kakvi torrenti, ko su mu, a dobro, ovi mlađi kapiri. Znaš šta je paprika? Da. To ti je nejestivi deo punjene paprike. E, čuo si za one akcije Happy Hour, srećni sat. Najčešće u kafanama, tada je piće jeftinije ili tako dalje. Međutim, u životu Happy Hour ili srećni sat je situacija kad se probudiš sat vremena pre alarma i shvatiš da imaš još toliko da spavaš. A snus, to je opcija koja ti omogućava da i po par sati zakasniš negdje. Menjačnica je mesto gde dinare menjaš za novac. Teletekst je internetov retardirani stari brat. Ne zna mnogo, ali zna sve rezultate i raspored TV programa. Čim se ti baviš? Kaže, ja sam kontroler leta. Stvarno? Jo, super posao. A šta radiš u ostalim dobima godina?

0: kontroliše kontrolor leta. Pa da, pa nema. A čovjek radi samo let. Nije, nije zavrano. Koji vas zub boli, ma nije zub, boli me stomak. Pa zašto ste došli kod mene? Pa kaže, jeste stomatolog? Jeste, pogrešio vrata. A kaže, zašto opet otvaraš frižider? Učilo mi se da neko kuca. I onda čovjek nije se dobro orijentisao i krenuo mjesto vrata da otvara frižider. I da, eto. Višti kako se tu svašta desi, čudo jedno. Kakav je vaš seksualni život? Kao bajk. A, znači divan? Ne. Znači, nekada davno u jednom...
1: Vojevanje. Radio S. Radio S.

0: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Hagis pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Hagis pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
10: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
11: Philips televizori po top cenama samo do kraja jula.
10: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
14: Još sutra traju radovi u tunelu Predejane od petlje Grdelica do petlje Predejane u smeru ka Nišu. Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna saobraćajna traka, saobraćaj će se odvijeti preticeno. Radija želi srećan put.

0: je foja.
1: Kaže, živo u matricu kome nas ubeđuju da je kravlji prdež opasan na siromušen uranijum zdrav. To je još za boje protiv krava, znate ono, kao C i tako dalje. Dobro, šta su izmislili da oste kilo više ne ide soj i limo, nego cimet i naranđa, izlazim iz kafane, pijam ko pita s jabukama. Može, ko pita ne skita. Kaže, nije lopov, nego kontroverzni biznismen. Nije prostitutka, nego starlet. Nije zadruga, nego elita. Očekuje se i drugi korenite promjene. Dobro. Kaže, da istoriju ne pišu uvijek pobednici, onda bismo ponešto znali i onima koji su napredili neke civilizacije, a ne samo onima koji su ih srušili. Čovjek ubio tri pljeskavice, uzeo fiskalni, poslovno uzmi račun i pobedi i dobio stan u Beogradu. Ja da sam dobio pljeskavice, da sam ih kupio, dobio bi salmonelu, kaže ovaj jedan.

0: Arheolozi su pre mesec i po dana otkrili tibetanskog monaha u Himalajskoj pećini u Nepalu. Sa svojih 150 godina smatra se najstarijom osobom u svetu. Pronađen u dubokom stanju meditacije i u početku su mislili da u njemu nema više života. Međutim, ubrzo su, pošto su arheolozi počeli da ga ispituju, otkrili su da je živ i da pokazuje vitalne znake života. Među otkrivenim artefaktima pored njega bio i drveni svitak na kome je pisalo: prestanite da verujete u sve gluposti koje pročitate, čujete i vidite u medijima. Kad moj čale traži da mu dodam onu novu trenerku, to znači da je kupljena najkasnije 2008. I ono, Mahatma Gandhi i žena šetaju jednom livodom, kaže ona u jednom trenutku: ja sam zaljubljen u vas. Kaže Gandhi: ja nisam vredan vaše ljubavi. Bolje da se zaljubite u brat iza mene, on je mlađi, lepši od mene. Žena pogleda iza i reče: ali nema nikog. Na to će Gandhi: da sam stvarno zaljubljen ne biste ni pogledali. Jedi, šta osjećaš kad jedeš ovaj skupi strani slatkiš? Osjećam da sam za te pare mogu da pojedem teleću čorbicu, faširane šnice s pireom, kupu salatu i orast. A jedan deki je shvatio da je hrana toliko poskupila da mu je sad žao što nije jeo više kad ga je baba terala. Čim se baviš? Pa ono, work and travel. Jao, čuo sam za to, pojasni mi malo. Kondukter, bre, autobus. E, dobro, kaže ovako. Pađi koliko su muškarci nefer. Kad vide neku ženu da vozi, kažu: ja, vidi ovo, ko je dao vozačku. A posle kad prodaju auto, kažu: u odličnom je stanju, samo ga je žena vozila. Malo šta čovjeku daje samopouzdanje koliko završena samo osnovna škola. Majke. I pravda vam kažem, čuvajte ljude sa kojima se brzo dogovarate, sporo grlite i najduže smete. Oni su vam preko zlata. Stvar sa ljudima je jednostavna. Kad ti zatreba krv, čisto sumnjam da će te zanimati rasa, nacionalna, veroispovest i seksualno opredeljenje donatora. Tako sam i ja religiju shvatio, valjda je poenta u tom. Dragi, kad bih ja otišla za drugog u zamenu za 100.000 evra, da li bi me pustio? Pa vidi, draga, zavisi od kešta ruke, treba da mu plaćam na rat. Pa da, priznaj svoju, ime razumevanja za tuđu grešku. Pa hoću, važi, ko će prvi? Ja. Aha, to je samo navika. Može se bez svega. Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je: idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
9: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
12: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
13: Nevena kolor.
14: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
15: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Dobro, idemo dalje. Kaže, u Srbiji 4963 kladionice i kockarnice. Srbija ima 3782 osnovnih i srednjih škola. U Srbiji se oslanja više na sreće nego na pamet. Dobio 350.000 evra tip kad je pravio svadbu. A kaže, Srki, ja dobio 20 koje kakvih lampi, kuda je na pozivnici pisalo, venčava se Ra Božji Aladin. Pustite ljudi da glume ono što nisu, i onako nikada neće biti ono što se pretvaraju da jesu.

frižiderom i flajka surutke i konzerva piva. Jetru ili srce da poslušam. Neki ljudi kada vide da ti bolje ide bez njih, žele te nazad. Nešto se bojim, život je prema meni danas bio dobar, bojim se da mu nešto treba. Dakle, kaže ovako, tuđi život kao i tuđi stan. Ako vidiš na terasi cveće, to ne znači da je unutra raj.

Ne znam za vas, ali ja potrošim pare čak i kad je sve zatvoren. A kaže ovako, još neke situacije koje su bile. Ko nema jutarnje vođenje ljubavi, taj se kafi radu. Kada sam na raspoložen, setim se da je drugi iz osnovne pravio sebi štivu na vratu s usisivačem, da bi nas ubedio da ima devojku. Sad će i oca.

0: Moja ljubav Nina Badrić, minut i po je do 7.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Gomex, lakše od srede, samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 12. jula. Šećer Sunoco 1 kg 91,99, banana kilogram 149,99, paradajz kilogram 149,99. Aktivirajte svoje pogodnosti i uštedite uz Gomex.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
6: Koliko imamo neta?
5: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. I Jetel, sve što te povezuje.
7: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu. Čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Ne, večeras kiše, uglavnom je sunčano, Novi Sad trenutno 26 stepeni, Negotin 27, Zaječar 26, u Beogradu je 27. Šta nas očekuje sutra? Kažu ovako, pretežno sunčano, jutarnje od 10 do 17, najviše dnevno od 28 do 30 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Neda Vidaković.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Poslanici Skupštine nastavit će sutra rad raspravom po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Završili su raspravu po amandmanima na izmene krivičnog zakona, predlog zakona o oružju i municiji, na izmene zakona o sprečavanju dopinga u sportu i na predlog zakona o roditeljima negovateljima. Rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, Danijela Postolović, održao je još jedan sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa. Istakao je da je naša zemlja, kada je reč o otvaranju klastera 3, ispunila i dodatne uslove, zbog čega je Evropska komisija ponovo preporučila otvaranje ovog klastera. Putem sajta i u poslovnicama Telekoma mogu da se kupi

0: Vinjete za putarinu za 9 evropskih zemalja i novi tag Srbija puteva koji je povezan sa platnom karticom najavljeno iz kompanije Telekom. Podsećaju da se ovaj tag razlikuje od ranijih modela koji su zahtevali dopune i proveru stanja na računu. Virus afričke kuge svinja praznije obare širom Srema, zaraza je potvrđena i na jednoj od najvećih farmi u regionu u Hrtkovcima koja broji 11.000 grla nad kojima će biti izvršena eutanazija. Ministar Glamočić kaže da će država nadoknaditi štetu vlasniku farme i apeluje na lokalne vlasti da vode računa o higijeni. Fudbaleri Vojvodine dočekuju mađarski Ferencvaroš u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 8 na stadionu Karađorđe u Novom Sadu i biće prvi takmičarski susret ova dva kluba u istoriji. Čuli ste vesti.
1: Hvala, Nedo, čujemo se ponovo u 8. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Radio S. Dead Juli za nas, četvrtak, sredom pričamo o malim pobedama, četvrtkom pa mogli bismo možda o malim porazima. Evo, priznajem ti svoj mali poraz za desetak minuta, a do tada, pa ne znam, probaj da se setiš nekog svog. Slušamo u nastavku Maglu Band, bit će tu i Karolina, za početak našeg druženja Jakov Juzinović.

čini mi se bila je ovo Magla Band. Moram nešto da ti priznam. Moj sat mesec dana pokazuje, to jest tačno vreme pokazuje samo dva puta dnevno. Ovaj sat na mojoj ruci zapravo je beskoristan, svi misle da mi super stoji, a baterija je crkla tačno pre mesec dana. Realnost je da svakog dana smo nekako u burnoutu jureći neke rokove, a male stvari samo sklanjamo u stranu jer za njih prosto nemamo vremena. Dakle, sat koji ne radi na ovoj mojoj ruci je moj mali nevidljivi poraz. Stvar je u tome što me niko ne provaljuje, pa ga svako jutro uredno zakopčam na ruku. To je onaj nivo odlaganja rešavanja problema gde sijalicu u špajzu ne menjaš dok ne počneš da tražiš ajvar pod svetlom mobilnog. Dakle, nekako odlažemo te sitnice jer nam ne menjaju život, ali nas tiho izluđuju iz dana u dan jer nisu završene. I evo sad da čujem i vas. Koja je vaša nebitna stvar koju vučete nedeljama? Ne znam, prazna bočica parfema koji možda stoji samo kao ukras, sklonit ćeš je jednom, neplaćen račun koji ćeš platiti tek kada te isključe, ili ne znam, ono, zimske gume koje će izgleda dočekati novembar na tvojim točkovima jer ne stižeš do vulkanizera. Šta je to što samo ti znaš da nije završeno, a realno ozbiljno te nervira? Piši mi odmah na Viber radija S065444494. Danas pričamo o tim nekim malim porazima koje nam kidaju živce, a realno nemamo kada ih završimo.

0: Zbogom ljubavi, kaže Vlado Georgijev, 7:22. Danas smo odlučili da pričamo o malim porazima. Sredom pričamo o pobedama, pa ajmo malo i o porazima. Evo, Rudnička Jelena je tu, kaže, moj mali poraz, ručni sat koji prebacujem iz torbe u torbu, crkla baterija pre više od godinu dana. Pa zašto ga prebacuješ, šta će ti? Ja moj nosim na ruci, ne radi baterija, ne pišu koliko je sati, već mesec dana, ne znam što ga držiš ti u torbi, šta će ti? I kaže, račun za internet koji se svaki mesec plaća poslednjih dana pred isključenje, jer ja uvek zaboravim da ga platim u dogledno vreme. E da, na te neke stvari sam mislio. Snežana kaže, obično smo mi majke koji uvek znaju šta sve treba i kada treba i popravke i plaćanje računa i kada su rođendani, a kad sam ja u pitanju, e, a i vremena, evo sad ću. Kaže, i tačno, mnogo me to nervira, ali eto, tako je kako je. Čekamo vaše male poraze. Šta je to trebalo da uradiš, a nisi i odlažeš i odlažeš. Znam jednog kolegu koji još uvek nije zamenio zimske gume, kaže, sledeće nedelje ću, tako nedelja po nedelju, i krenut će i sneg ponovo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
10: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
10: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
10: A imate sajt?
9: Minimax.rs.
10: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
10: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
14: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
15: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
16: Zamisli da sediš na oblaku.
17: Naravno, ali samo na emeteta udobnoj fotelji.
16: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
17: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u emeteti opremiš. Još popusta na namešta i tehniku i dekoraciju pronađi u emeteti.
18: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999.

0: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Večeras od 22 časa do sutra ujutru u 5 izvodit će se radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na putu od Beograda, odnosno od Bogoslovije do petlje Krnjača u smeru ka petlji Krnjača, dakle preko Pančevačkog mosta. U zoni radova saobraćaj će se odvijati usporeno i zato lagano ako idete tuda večeras. Emine Jahović u nastavku sa Joksimovićem, peva nam Dva aviona. Radio S želi ti srećan put, mi sada slušamo Eda Širana.

Emina Jahović, Željko Joksimović, dva aviona, 7 sati i 34 minuta. Leto bolje zvuči, sa tobom je Ćoca, Radio SS. Ej, lepo je večer, mogli bismo ovako malo da uživamo uz neku dobru muziku. Ja predlažem da i dalje ostanemo uz najbolje pesme i novi zvuki. Evo šta slušamo u narednim minutima. Nikakva čarovna joda, stiže Nipo People.

a slušamo i Marka Luisa. Ružice moja, ružice, drugi sada mere. Dakle, najbolje pesme, novi zvuk, malo ritma, malo laganice, malo ljubavnih stihova, malo onih, pa malo divljih. A imamo tu i neki polo latino, polo funk, Bojan Marović upravo sada u pesmi koja se zove Alibi. Dobro večer, ostani sa mnom do 10.

0: ili možda tek uz neku gas masku pokušate, ne znam. Ok, da vidimo jedna od boljih, zaista, ovo je fenomen. Kaže, pukla mi je ručka na kuhinskom elementu pre pola godine, otvaram ga i dalje hvatajući za šraf. Ovo je car majkine. Pa da, to je ono kao, otići ću ja tamo u neku prodavnicu, naći ću sličnu ručku, popravit ću ja to, ali kao samo jednog dana da imam vremena i onda tako prosto navikneš da otvaraš sa šrafom i sasvim okej. Okay. Ivan kaže, već dva meseca obećavam sebi da ću oprati auto i kad god krenem, pomislim, danas ću, onda pogledam prognozu i vidim da će sutra pasti kiša. I tako, evo, već dva meseca. A realno da, ko će da pere kola pred kišu?
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuroni hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
3: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
8: Odlična akcija u Metalac Marketu. Kupovinom 2 proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
9: Muzika koju voliš.
10: A čini mi se, čini da moja je.
11: I društvo koje ti prija.
12: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džepu.
9: Leto bolje zvuči.
13: Uz Radio S.

0: Nemanja Radošević i Prstima, pola minute do 8. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Comex, četvrtak i petak, 9. i 10. jul. 10% popusta samo za penzionere. Uštedite odmah. Više na comex.rs.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: E, dobro, temperature su prilično dobre, dakle pravo vreme da izađeš napolje ako još uvek nisi. Zrenjanin 27, Kopaonik 12, Vranje 25, Beograd trenutno 26, nema kiše u Srbiji, a neće biti ni sutra, kažu sunčano sutra, vetar slab i umeren, jutarnje od 10 do 17, najviše dnevno 28 do 30 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 8, sa nama je Neda Vidaković.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Posle više od decenije primene važećeg zakona, Srbija bi do kraja meseca trebala da dobije nova pravila za nabavku, držanje i korišćenje oružja. Dekan Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Radojica Lazić kaže da se na novi predlog zakona čekalo više od 2 godine i da predviđa strože uslove za posjedovanje oružja za ličnu bezbednost, ali podiže i starosnu granicu za njegovu nabavku. Predsednik Srbije razgovarao je sa ambasadorom Rusije Bozan Harčenkom o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Istakao je da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Beograd će biti domaćin godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine, potvrdio je predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a u pismu upućenom predsednici skupštine Brnabić. Francuska i Maroko večeras od 10 sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu ETS. Čuli ste vesti.
0: Hvala puno, Nedo, čujemo se ponovo u 9.
5: Leto bolje zvuči, radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: A do 9 razmišljamo kuda ćemo za vikend. Da smo sad u nekim naprednijim državama, možda bismo već sad slavili vikend s obzirom

0: da se ponegde planira uvođenje i neradnog petka, pa da imamo 3 dana vikenda, no što se tiče nas, radi se bogami petkom, neki radi subotom, neki čak i nedeljom, ali ništa ne brinite, ako imate makar malo slobodnog vremena, mi imamo 3 stvari za vikend, odnosno 3 predloga koje stižu odmah nakon 3 pesme. A 3 pesme su Uspori dečače, Sve do medalje i Raketa.
1: How did it go?
2: Oh, fantastic.

Uspori dečače, novi zvuk na radiju S. Mi se spremamo lagano za vikend i zato imamo za tebe tri stvari za vikend. Pre svega, manifestacije i radionice za decu. Ako ne znaš više šta ćeš sa klincima koji su na raspustu, piknik i ljubav, dečija zona, besplatna manifestacija u dečijem gradu sa radionicama, predstavama, performansima, počinje u 12 časova u Topčiderskom parku u subotu. Takođe, tu su i besplatne radionice na Kalemegdanu, kreativne radionice za decu u okviru Ilustrofesta. Održavaju se od 17 časova. Idemo dalje sa nešto malo starije. Garden Cinema u Botaničkoj bašti od večeras pa sve do 12. jula postaje nova filmska adresa Beograda. Dakle, šta se dešava? Pod otvorenim nebom uz retro šik atmosferu i kultne filmske klasike očekuju vas 4 večeri posvećene filmu, muzici i uživanju pod zvezdama. Projekcije počinju od 21. Tu će biti i stand-up komedije pre svakog filma, akustični nastupi, DJ programi i filmski kviz. Baš je da ponesete ćebe, zauzmete mesto u Botaničkoj bašti Evremovac i prepustite se filmskoj magiji leta. Idemo malo i na besplatne obuke plivanja, pa gde? U Beogradu na Adi Ciganli. Javno preduzeće Ada Ciganli i ovog leta organizuje školu plivanja za najmlađe. Obuka traje 2 nedelje, svakodnevno realizuje se na Novoj Beogradskoj strani Savskog jezera u Bazenčiću na prvoj plaži, odmah nakon sudijskog tornja i centralnih tribina. Prijave su moguće putem direktne poruke na Instagram stranici Ada Ciganlije ili putem maila sport@adaciganlija.rs. Čekamo i tebe, ako imaš neki predlog za vikend, tu smo 065 44 494 Viber broj Radija S.

0: Moby Dick Nostalgija, 8 sati 21 minut. Bora nam je pisao, kaže, Joco, a nedelja na hipodromu? Izguglam ja tu malo da vidim šta se dešava i kaže, hipodrom Beogradu nedelju 12. jula sa početkom 15.30 širom otvara svoje kapije za Ladies Day, kaže, spektakularni događaj koji se organizuje u okviru 104. srpskog galopskog derbija. Posetioci očekuje jedan od najiščekivanijih i najlepših segmenata ove konjičke manifestacije. Dakle, konjičke trke, dame, sve u nekom elegantnom stilu, nije loša ideja, nije loša ideja, hvala na preporuci, možda i posetimo hipodrom ove nedelje. 8.22, Regen Bone Man čeka As You Are u nastavku, nakon toga i Tijana Bogićević, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.

Tijana Bogićević i Nekako nikako, pola devet je na Radio S. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Neka fina kafa, možda limunada, možda neki fini koktel, šta god da je, samo uživaj uz nas, letnje veče je fantastično. Nema kiše u Srbiji, nema ni pretjerano velike vrućine, tako da možeš da uživaš uz S, najbolje pesme i novi zvuk. A šta stiže u nastavku? Stiže Kolonija. A stiže i Kofer. Sergej Četković. Kofer stiže uskoro, a pre njih slušamo Jayla Ramović, ovo je 1004, novi zvuk na Radio S. Ostani uz nas.

Vatra i led kolonija, 8 sati 42 minuta, večeras od 10 igraju Francuska i Maroko. Kogod da pobedi, Pariz će večeras goreti. Pariz se priprema za jedno od opasnijih večeri, dakle sve ulice i svi izlazi su trenutno pod rekonstrukcijom, stavljaju se drvene table, stavljaju se metalne ograde, stavljaju se zaštite, zato što se očekuje da će nakon ove utakmice doći do velikih nereda. Kogod da pobedi, neredi su zagarantovani. Ako se pitate zašto, pa to je zato što je prosto to tako.

0: Pobeda Maroka donosi slavlje koja prerasta u haos. U Francuskoj živi ogromna marokanska dijaspora, oko 2,2 miliona ljudi. Eventualna pobeda izazvala bi euforično slavlje na ulicama koje prema ranijim iskustvima često privuče i neke ekstremne grupe i pojedince sklone razbijanju izloga, paljenju automobila i sukobima sa snagama reda. Sa druge strane, pobeda Francuske donosi istorijsko i politički motivisano rivalstvo koje izaziva gnev i frustraciju kod radikalnog dela navijača, što bi opet dovelo do nasilnih protesta i napada na javnu imovinu iz revolta. I onda kada čuješ ovako nešto, onda si bukvalno zahvalan što živiš u Srbiji, u prelepom Beogradu ili u bilo kom drugom delu ove zemlje gde nas ništa slično ne može očekivati i iznenaditi. U svakom slučaju, za koga god da navijaš večeras, bit će to izuzetna utakmica koju pratimo zajedno od 22 sata.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Ko su Hamšajzeri? Ljudi koji ne mogu da jedu u tuđim kućama ili ljudi koji ne mogu da idu u tuđi WC? Hamšajzeri.
3: Ljudi koji ne mogu da idu u tuđi WC.
2: Pa, logično, šajze. Čim ima šajze.
1: Da. Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude. Sve su žedne oko mene.

0: Shladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: Muzika koju voliš.
3: Ivana su gađali paradajzom.
4: I dalje sam ljutić.
0: Leto.
5: Bolje zvuči uz Radio S.

0: mi je postigao hat trick.
1: Malo bolešnjikavo, priznaćeš i ti.
0: Jer bi mu kuvala ti iznutrice, kravlje, srce, džigerice i tako dalje. Kaže da je duhovit, pa dovoljno mu pogledaš facu, ne treba da se da umreš od smeha. I na poslednje mesto ima neviđen plan za penziju. Hoće da ima malu farmu u Norveškoj da uzgaja krave, svinje i krompir. Ste spremni na takav izazov?
2: Pa pazi.
0: Da mu šaljem upit za brak, ajde, govori.
2: Ma kakvi bre, pa ne znam, pitaj ove devojke, otpuznam. Jutarnji
3: show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10 uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Naša koleginica odlepila za Halandom, morao je da proveri u donjem domu, tamo radija. Najlepša devojka na radiju, zove se Marija, odlepila za njim. Moje nepopularno mišljenje je možda ima nešto u tom klincu, ona kaže nije samo tvoje.
3: Nestvarno ružan za početak.
2: Ima neku moć u sebi, verovatno nešto. Nešto ima, to je
3: ima
2: taj
3: nešto.
2: Neki X faktor.
3: Ali praktikuje neke čudne rituale. Spava s loptom koja...

0: Tačno u 9, Crni ples, oktobar 1864.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Prijatno veče u Srbiji, u Novom Sadu 24 stepena, na Zlatiboru 17, u Nišu 24, u Beogradu 25, sutra kažu sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviše dnevno od 28 do 30 stepeni. A tačno u 9 slušamo i najvažnije vesti, sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Poslanici Skupštine sutra će nastaviti rad raspravom po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji Danijela Apostolović održao je još jedan sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa i istakao da je naša zemlja, kada je reč o otvaranju klastera 3, ispunila i dodatne uslove, zbog čega je Evropska komisija ponovo preporučila otvaranje klastera. Beograd će biti domaćin godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine, potvrdio je predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a u pismu upućenom predsednici Skupštine Ani Brnabić. Nakon što je CIK u Prištini potvrdio konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, počeo je da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine. Organizatori Wimbledona odlučili su da sutrašnji polufinalni program na centralnom terenu ne otvore duelom Đokovića i Sinera, već mečom između Zvereva i Ferije. Zverevi i Ferij će na teren izaći oko pola tri popodne, pa se očekuje da polufinalni okršaj Đokovića i Sinera neće početi pre 5 sati. Čuste vesti.
0: Tamo ćemo da ga ispratimo u Večeri sa Jocom sutra uveče. Hvala ti, Nedo, čujemo se sutra.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Realno, para nikad dosta, dok ti možda ceo život smišljaš kako pokrenuti neki unosan biznis, u ovom trenutku neko ozbiljno zarađuje na smeću. Ne mislim na reciklažu, ne mislim na tone materijala koje se mogu preraditi, mislim na đubre koje ostaje iza poznatih, jer to neko ozbiljno papreno plaća. Priča stiže za 10 minuta i zato ostani uz nas, pričam ti kako neko zarađuje na smeću poznatih.
1: Radio S. Broj 1. Radio za novi zvuk.

Tra-la-la, Jakov Juzinović, ja volim 19, ne 19, nego 21 i 13. Danima gledamo ove objave o venčanju Taylor Swift i Travisa Kelcea. Ali jedna stvar je bizarnija od svih slika venčanice i ostalih poznatih gostiju, pa čak bizarnija i od onih poklona koje su delili svim gostima. Ako misliš da si nekada bacio pare na glupost, sačekaj da čuješ šta kupuju fanovi u Americi. Dakle, pojavio se sajt koji prodaje uspomene sa njihovog venčanja koje su zapravo šta smeće. Kolekcija nosi čitav naziv, dakle, NYC Pocket Garbage ili ti džepno džubre, i to Not Invited Edition za sve koji nisu pozvani. Cena jednog paketića smeća sa svadbe ovoga para košta fiksno $25. Dakle, možeš dobiti flašicu, iskorišćenu flašicu od vode, možeš dobiti recimo neki čep, možeš dobiti salvete, ubruse, konzerve i slično. Vrlo interesantno, ali to je sa njihove svadbe i naravno paketić košta $25. Da li bi ikad platio $25 za praznu flašicu vode ili iskorišćenu salvetu, pa recimo neki iz nje pio, ne znam, i sam Vlado Georgijev ili Lepa Brena, kogod. Mislim da stvarno ovde niko ne bi. Ovo je biznis potez koji iskorišćava ljudsku sklonost ka sakupljenju uspomena i naravno ljudsku glupost. E sad, ako kupuješ tuđe smeće za $25, možda je zaista vreme da preispitaš neke svoje navike kupovine, eto da budemo blagi. Koju to najčudniju ili najbeskorisniju stvar čuvaš u kući samo zato što te vezuje za nekoga, neki događaj, neku ličnost, nešto što samo ti znaš, opet ukućeni nemaju pojma, dakle ne zanimaju, imaju me recimo magneti ili bilo kakvi suveniri, zanima me, dakle ona jedna stvar za koju ti kažu u kući baci to u smeće, a ti si u fazonu ne dam. 0654444 Viber broj radija S. Ja se samo nadam da nije nešto od smeća od nekog od poznatih.

Ado Georgijev, Lagala si me, 9.22. Slušaš Veče sa Jocom. Ljudi kupuju đubre, i to upakovano, đubre sa svadbe Taylor Swift. $25 kutica, možda dobiješ čep od neke flašice, možda flašicu, možda konzervu, možda salvetu, ubrus ili nešto slično. Ali, to je uspomena, zar ne? Šta si glupo kupio ili šta glupo čuvaš, da je bitno samo tebi i nikome više, pa su ti u kući u fuzonu, bacite u đubre. Pitali mi od vas, nadamo se da niste potrošili mnogo para. Evo, Luka se javlja, kaže, čuvam poklon od bivše devojke. Dobro, pazi, to sad stvarno ima emotivnu vrednost, ali zabrinuo bi me, Luka, da recimo sada čuvaš, pa šta ja znam, ono...

0: opuša kod recimo nekog omiljenog fudbalera. Doduše on i ne puša, ajde kao. Mislim, ne znam, nešto slično, ne, neku takvu glupost. Da li bi realno čoveče bacio pare, $25 za đubre nečije? Pa ne znam čije da je, ne bih. Mile kaže, čuvam račun od prve kafe sa ženom. Izbledeo skroz, ali nema šanse da ga bacim. Dobro, i ovo ima neku emotivnu vrednost, molim vas, to moramo da zapamtimo. Pokidenu narukvicu sa jednog festivala ne može da se nosi, ali ne mogu ni da je bacim. Exit 2019. Tijana, volim te. Opa, ali potpisa bez, dobro, okej. Okay. Pramen kose moje čerke sa prvog šišanja. Ovo stvarno, pa ko bi ovo mogo da baci? To je definitivno nešto lepo. Čuvam kartu za koncert koji je otkazan, ni koncerta, ni para, ali kartu čuvam. Piše nam Mima. Dobro, eto. Važno je samo, dragi moji, da ne kupujete tuđe đubre. Dok god to ne radite, normalni smo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Dis akcija, Intex bazen 305 puta 76 cm, 4999. Merix deterđent 7,5 kg, 1199. Vaš Dis.
4: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 6990 dinara.

0: Tijana Davčević, Reset, resetujemo se malo uz Tijanu, najbolje pesme i novi zvuka, slušamo svakoga dana i Šilju i Sandru.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Za najgoru frizuru ikada je smo proglasili Ronaldu frizuru iz 2002. onaj polumesec, sačuje Bože. Ja sam zamolio ljude, sad već odrasle osobe, da nam pošalju slike te frizure koje su nosili u detinjstvu, a bilo je takve dece, i osim Konđulovića, koji ima tu sliku, a nije teo pošalje, Aleksandar nas je ispošao, poslao fotku, ovo je neki šesti razred, izvinite.

0: brate, ali ovo je kriminal. Sačuvaj Bože frizura, ali tebi hvala na hrabrosti što si ovu sliku koja je uznemirujuća podelio sa nama. PVC kaže najgora frizura je fudbalerka, kratko sa strane, repovi duži. Slažem se. Evo ko ima Paninijev album iz 94. nek obavezno pogleda bugarske fudbalere na šta su ličili, znači cela reprezentacija. Ako nemate sličice, izguglajte fudbalera, zove se Trifun Ivanov, pa da vidite šta je frizura. To nije frizura, to je zločin.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: Dana Karić, danas 21.43, možemo to da kažemo i za sutrašnji dan, s obzirom da je petak, a petkom ne sme da bude ni plakanja, ni kajanja, ni seća, nema ništa. Sutra je petak, ljudi, dočekujemo vikend. A do petka... Slušamo Editu. Slušamo i Tošeta. Stižu za manje od 30 sekundi i zato ne mrdaj nigde.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.

0: dan.
1: Radio S.

nama, 10 minuta do 10, a u 10 kreće tekma, evo lagano, igrači se spremaju da izađu na teren, Francuska večeras igra protiv Maroka, kažu kogod da pobedi, Pariz će večeras goreti. Mi gledamo tekmu i uživamo naravno uz najbolje pesme i novi zvuk, ostani uz ZES, ja te pozdravim do sutra u 19, a do sutra se gledamo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Naći ćemo se valjda već nekako. Za kraj, novi fosili, aj čao.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Dis akcija, Lux Care, kilogram 549. Dijamant ulje, 1 litar, 189. Vaš dis.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: onda bereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
3: Leto bolje zvuči. Radio.

Ovo je Radio S. Un espresso por